әлі болмысаң, не салқын болса, шуяге беріп тұр. Ал бұки мұнавар адат етілдіргелі хаман башқыланың балысы. Шындақ. Атанла, қолым қошынла, қызметташла, досланың иғызыдеке башқыланың балысы. Уланы әзалдың көріп бақмыған болушыңыз мүмкін, леген ула тоғырсыдеке хикайлы жәмиетті тарқылып ерді. Башқыланың балысы тамақ емейді, ұқылмайды, күнді үгін ішілі қылыды. Атанысы вәтәні сөйді. Үй ішілерінің қылышқы амырақ, мәктәпті кеп аңлайды, тұрышып, қетір қынып өгінуді. Қат-и балдур мұхабәтләшмейді. Яны текі оқыш бүтіріплі той қылуды. Бұндақ мұнавар адәтке көнгелінің әмісі башқыланың балысы. Әмі, біз барған сірей күчейіп кетуатқан өмісізлік чыдашқа мәжбір болымыз. Текім яман бұғыны шу ки, бұ кеп көптірілгенден кейін тағдырчылық нәзіриесінің мәсілісіге айылынып қалды. Әгер мен туғымы әла болмасам, қанда қылымен? Бір жағдан мұндақ бір электронлық елланымы тапшырып алдым. Әли муалым, мән тиби дашуының бірінжеліқіді оқуатқан бір оқуғычы. Неміш кейін білмеймен. Хәмі іште башқыланың кәйінді қалымен. Тән тәрбия дәрсіде волейбол ойнашыны өгенген тоқ, башқы ішкі көрпідегілерінің хәмісі өгіні валды. Мән баштын ақыр топ теріплі үрдім. Шу сәбтін, мәшқтіке хәмрахимның алдыда бәхежіл болдым. Гармушка өгініштіму, башқыланың хәмісі өгіні валды. Мән янылы өгінәмідім. Микроскоп билан авришкани кўзатган тўқ, бошқаларнинг ҳаммаси ҳужайрини кўзатди, фақат менни кўзатмади. Кўнглим бахирим. Бошқалар осонлик қила олган ишлар мен учун тирсамми қила олмайдиган шундай таз ишга айлиб кетди. Мен туғилишимдан бошқаларга етмамдим қандақ? Агар ростли шундай бўлса, мен сада қандай қилсам бўла? Фунтан 18 ёшида 14-15 минг хатлик яхши кўриш номли романни тамомлаб, 18 ёш манг муҳаббат ата қилди деб жар соғайди. 18 ёшлик бир ёзувчи 3 кишилик ишик номли китобни нашр қилдириб ном чиқарган эди. Ҳалбуки мен 18 ёшимда чашлари пахпиб турдиган семиз бодак бўлиб, қизлар манга қарабми қўймайди. Кичикимни футболга амроқ бўлсамму, турқумдан футбол ўйнаялайдигандай кўринмайдим. Кичикимдан билли ойнаб чоң болган бир достум болдиган, өзі чечен, чирай турқуму мендин осман зимин фарқлинатди. Толуқсиздик чағларда у бекли илғар боғашқа синибимиздики оғуллар ичида биринчи бўлиб қиз дўст тутуп алган эди. Бир куни у манга семизликму бир хил одат, тамоқни оз яб, чиниқсангму бика, сен янала мушу турқунга тан бериб, бодак бўлиб ўтивер деган эди. Шу чағда бир маҳал бу гапга чуңқур ишинип юрган эдим. Нәтижеде, толық отырдығы 3 жылдық оқыш хаятымда бодек боп юрейбәдім. Тегі бәзіде, еш болмағанда мен башқыладың семіз деп, өз-өзімге тәсәлі беріп мұн қойаттым. Шу жағда семізлікім, қыз дос тапалмаслықымдегі асаслық сәбіп ішкәлігіні білмейттім. Шуңа қызланы қоғылышыш елі да, еқылған челішіқ тоймапты дегендек, қоғылғанча мәғлуп болдым. Мәғлуп болғанча тегімі қоғылаштым. Ташуге чықып, Аристотелінің Әлалық бір хил адат деген сөзінің әсли текстін оқығандан кейінла, бұның әсли үзіп нақыл илінған сөз екенін, өзімнің бүтінлей алданғандығымды байқадым. Аристотельнің демекші бұғыны мұндай екен, адам бірер іс-әрекетті қайта-қайта тәкрарлаш нәтижесінде өзіні бейітеді. Шуңа әлалық бірер іс-әрекет емес, бәлки бір хил адат. Мұндай айтқанда, кішілер әлалық бір хил адат деген бұл сөзіне әлалық тұғымы болады, әлі әмәсілікімі тұғымы болуды деп қата түшініп алған. Әмілиетте, яқшы адат етілдірген әр қандық адам бір мұнавар адамға айылын алайды.

0: sağlamlıq dastıxınımızda.
1: Talondiki işkilik kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkırılgan oranı, təkşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlu alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisfit bilen işkı verip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
4: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
5: Үшінші нұмырлық бемар.
6: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ давалансам бола.
4: Жидейләшмен, ғазір дұры білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оныңың башқа психикалық давалысақ мұ?
6: Бақытып үздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
7: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
8: Жахандеки ишларни биздин аңлаң. Марказий халық радио станциясининг уйғурча радиоси.

салды. Оқушы Хан Шиньен мұндақ деді. Елгері бұл ерде бір түп көчет тікіш асан әмәскен. Бұныңдың еуліклерінің жападың қорқмайдыған, ваз кешмейдіған ройыны ес қылдық. Бұныңдың кейін бұл қыл ақырғычы чың тұрыш ройыдың өгініп, қиыншылықтың қорқмай. Тірішіп алғы үлгірлеймен. Шоу шәрі, еуі найәсі, Шинчын базыры мүңді башлангуш мәктебінің оқытқытысы Дияу Рейфан мұндақ дейді. Оқуғычыланы нәк мейданды көріш. Нәк мейданда аңлаш имканиетігі иге қылыш, нокул дәрсханды оқытқанға қарғанда техімі тәсірлендіріш күшіге иге. Біз бұл кетімкі оқыш башлашының түнжі дәрсідікі тәрбия нәтижелеріні дәрсханығы еліп беріп. Оқуғычыланы ұлығвар ғайя тікіләп, Еңі оқыш мәусумыдекі түнжі түгіміні яқшы етішкі етекләйміз. Бәнсу өлкісінің бәйін шәәрді. Хойның найәсідекі қызыл армия хойныңды ұшырышыш, қоны орнының түшендіргітісі бәйін шәәрі жыңтай найелік чекінші отыр мектәпке бері. Толық бірінші иліктікі еңі оқуғычылаға ұзын сәпәр қызыл мәдіниеті баш темісідекі жалы. Чонқыр идеяви сияси дәрсі өтті. Бұ әмділа толық оттыр мектепке кірген Ли Юшенге чонқыр тәсір қылды. Ли Юшен мұндақ дейді. Шөндіргічінің жаллық баяны арқылық, инқылаби әждатланың жапа мұшаққаттың қорқмай. Қан кечіп күрәш қылышты, ұлық ройыны әқиқи ес қылды. Жәнсу өлкісідікі болған. Әділия қатарлық тармақла қанынчылық бейхәтәрлікі бірінші дәрсіні мектеплерге еткізіп. Оқуғычыланы әрекет төвән чекіні айдыңлаштырушқа. Өзіні қолдаш вә өзіні құтқызуш қықтыдарыны күшейтішке етекледі. Шәндің өлкісі Жинән шәрі Жыңшән башланғыш мәктібінің 6-ші жылық оқуғычылары өздері ижат қылған пәнтехникеді еңілік яртыш арқылық арзуны әмәлгі ашыруш намлық ойынлары піс қылды. Бұл язлық тәтілді. Балала өз сыныплары тәшкілдеген. Пән техника баш темісідікі іждімайы әмеліет палиетігі қатнашды. 6-ші жылық 2-ші сынып оқуғытысы Жаңшың сән, мән көрген аңлығаларымдың оқыш башлаш, түнгі дәрсі де сабақташларымны әм бәрләндірмен, дейді. Жаңшың сән мұндақ дейді. Мән машина адамның ұрықны автоматик іскілатқы кіргізіп. Іскілаттың чықырдығалықыны, ене нұрғын оқшымыған сортлықтадыр. Кевәз қатарлық езігілік мәсулатларыны наайды тоғыр еққалдықыны әм бір данымы түшіріп қоймағалдықыны көрдім. Жинән шәрі Жыңшән башланғыш мәктібінің мұдыры Фу Жың тоныштырып мұндақ дейді. Мәктәп еңі оқыш мәусумыдекі адам тәрбиелеш нишаныға бірләштіріп. Оқыш башлаштыки түнжі дәрісіне пән техникеді еңілық яртыш қошылған сағламлықтың ибарат чикчон ядроғы мәркәзләштіріп. Оқуғычыланың ілім пән білімлерге болған қызықшы вә білім еліш істегені қозғайды. Фу Жин мұндақ дейді. Көргезмедің башқа, ене бұл қыл әм түрткелік тәжірбі мұба. Мұхиме еңі оқшылыда оның бұл қыл ролыны жарай қылдырып, бұл қыл әмілі ұқтыдары. Қол селіп, ішләш ұқтыдарыны қозғаймыз. Бұл бір нәтші күнді. Жаңсудікі нұрғын башланғыш мектепле бірінші иліктікі еңі оқуғычылағы иліқтық еткізіш мұрасымы өткізіп беріп. Балыланың мектеп тұрмышыға тездің ұйғылдышығы ярдан бәрді. Нәнжің шәрі Чаңжаң Юлы башланғыш мектебінің чеді. Шөбі мектебі де бұйыл еңідің оқыш кікірген оқуғычыла қызықыш вә арзу армалары білән мектеп дәрвасығы қадам қойды. Ола мектеп ішіде сүрет күчіш қатері қалдырды. Оқытқышының етекшілікі де өз сыныпыны тапты. Бірінші жылықның еңі оқуғытысы Юхуй мұндақ дейді. Оқыш башланғалықыдың наай тұқшал болдым. Чүнкі бүгін сөйімлік мұалым білен көріштім. Мән башланғыш мәктәп тұрмышыны ин тайын интызарлық білен күткен едім.

시엔 갓나시다 슈시 텐터비아 슈야느는 바시티 류 창장능 가르시제 텐터비아 빌란 허약 일미 기비 쿠루루시 Сүни әкли қытыдар қатарлық әвзәл пәлләні чоңқұр біріктіріш арқылы. Кәлгісіге үзденген тәнтәрбия пән техникісіда еңілік яртыдыған қықсасықланы етіштіріш ереккен. Бәу Шауфын мұндақ дейді. Бұл қыл тәнтәрбия қошылған пәннің өзгечі елі дәл универсал дашу білән әнәневи тәнтәрбия мәктәптерінің тәрәкиятыны ішқа шүріштігі ашқылыш. Тәнтәрбия шөйәні құрылышыны қандақ ішқа шүріш керек. Пән тосықыны бұзып ташлап, юғырма экология бәрпа қылыш. Шүйен құрыш, асан, өзгечілік шәкілләндіріш тәс. Қандақ қылғанда тәнтәрбия қошылған пәннің чоңқұр бір кішіні ішқа шырғылы болуды. Дәріс қатлымыда әр қайсы мәктәплі тосықыны бұзып ташлашыны сынақ қылды. Ғәрби жәніп сияси қанымда шөсі тәнтәрбия қанын шынаслығы әққіде ұмуми баян. Халқара тәнтәрбия ва тәнтәрбия кесімі қатарлық алайды дәрісләні тәсіз қылып. Тәнтәрбия мисаллары білән қанун мәшқіні чоңқұр бірләштірді. Джунго биология дашөсі дала әркіті оқытышыға геология бейхәтәрлікі. Мұйит ілмі қатарлық мәзмұлланы сыңдырды. Шиән қатнаш дашөсі оқуғычылаға толық дәріс таллаш әркілдігіні бәді. Тәнәркет мәшқи кәспідікі оқуғычыла шөйен атлап, сүнни әкли иқтыдар. Саллық мәлімат үлмей қатарлық дәрісләні таллап, үйгенсі болуды. Ал бұл ке, дәрісләні бірләштіріш оқытқычыланы мас қадамды өзгәртішке мұқташ. Ван Шаузен мұндақ дейді. Амуви тәнтәрбия оқытышыдың кәспі иқтысасықланы тәрбейләшкі өтіш оқытқычыланың техімі көп, кәсби дәріс вә нәзірия дәрісілерінің үстігі алыдығалықыдың дерек берді. Бұ әсілдікі оқытқычыла қошыныға техімі юқыры тәләп қойды. Әр қайсы мәктәплі бұл мұхалетіні әл қылышын көп мәнбәлік ел үстіді үзденді. Джунго биология дашөсі қош оқытқычы түзіміні елғы қойды. Шиән қатнаш дашөсі коллектив өз ара қыстырлыш әндезісіні ілгірі сүріп. Тәнтәрбия оқытқышыларыны башқа пән өмәкілерге қатнышқа илғамландырды. Шының білән бір вақытта. Пән халқыған нәтижеләні бекітеш вә рғбәтләндіріс сиясыны отырғы қойып. Әмкарлықның чоңқұрлықы вә сіжіліқыға механизм жәттін қапалет қылды. Лекен бірләштіріш елі әмілиет давамыда еніла бәзі қиын нұқтылағы дұш келуді. Бәу Чауфын тәхліл қылып мұндақ дейді. Мәселен, шөйен білән шыланың маслыш механизмі. Оқуғычы мәнбәсі, білім арқы көрінішідікі пәр қатарлықла. Әкікі юғырышта жәзмен мәселе юнілішіде де чын тұрыш керек. Юғырлыш шылла юғырлышқы болмайды. Ван Шаузен мұныланы тәкітледі. Мәуқәні тәнтәрбия саасыдікі әкікі мәселеләні әл қылышқа қойыш керек. Әмілі нәтиже үнім көрлі ватыды. Ғәрби жәніп сияси қанымда шөсі тәнәркет мәшқ кәспінің оқуғытысы Джолин мұндақ дейді. Білгірі талаш тартыш қозғайдыған өкімді көпірек тұйғығы тайынылатты. Азыр тәбей алда қайдының дәсләпкі мәқсіді вә қолдашының қануни мәнпәәті сүріштірілуді. Базарның бұл бірікмі типтікі қықсасықлаға күшлік ехтиячы ба. Бір тәнтәрбия саллық мәлімат шеркетінің адам күчі байлықы тармықының мәсулі мұнуланы білдірді. Біз әм тәнәркет үлміні білідіған, әм саллық мәлімат, яки қанын арқы көрінішіні ғазырлыған бірікмі ұқтысасықлағы жидді ехтияшы. Тәнтәрбия шөйәні юніліші кәсіп дәрейдісіні өстіріштікі қиын нұқтыға дәл жайды жауап бәрді. Тәнтәрбия шөйәні кәлгісіде қайсы юнілішкі қарап үлгірләйді. Юғырма қиын мәселеләні әл қылыш, еңі бағалаш өлчімі тұрғызыш. Үздініш елі түз ел әмәс. Еліміздікі универсал дашөләнің тәнтәрбия шөйәні құрыш елі нишаны мәркезләшкен. Инкасы тез болыштәк алахидлік еге. Лекен жұның білән бір вақытта техімі чоңқұр қатламлық хырысқы дұш кәлмәкті. Бағалаш системісіні қайт құрыш әң

күйі ісі, соңы чөліклішіп сұныш қауіпі үйқыр болды декен. Әгер сіз еңі муапық мұқтарда арап күчіз саламәтікі пайдылық деген сөзге ішенсіңіз. Нопозлық тәтқиқатларда немі дейілдіғалықыға қарап бекін. Нопозлық тіббі журналладегі тәтқиқатты көрістілішті. 2020 жылы дүния бойынша тәхминен 740 мың рак кеселі еңідің пайда болған болып, арап күчіш білән мұнасыбәт екен. Бұ бір елда нәтчі 100 мың бимарының әр күні дегедек арап күчіп, бұ кесәнні тапқалдықыдың дерек берді. Спир түрдікі рат пайда қылғычы мадда әмілиетті бейхәтәр арап күчіш мұқтары ең. Әмді өз мәйлігі қойу етіп, арап күчіш үшін баханы іздімә. Арап ішкенде шул сигнал пайда болуды. Бұл сіздің арап ішке мас келмейдіғалықыңызны түшендірді. Спирт ерче бірдемлік құшалық еліп келсі мұ, лекен саламәтік әхвалыңыз яр бәмісі. Ихтият қылың. Төвендіксі арап ішке мас келмейдіғалықыны бүлдірдіған сигналла. Сәл қарма. Арап ішкенде юзі қызырыш. Арап ішкендің кейін юзі қызырыш наайт көп ұшырайды. Бәзілі бір нәтчі ютым ішіпла қызырып кетуді. Бәзілі яны бір аздың кейін андың намайян болуды. Мәйлі қайс түргі тәвә болсын, әмісі бәдендікі етіл алдыгетнің еғіліп келешідің келіп чықыды. Формалдыгетқі оқшаш, етіл алдыгет зиялық болған ай түрдікі рак пайда қылғычы мадда. О бәденді топланғанда, күтін бәдендікі қан томыр, нерва, мускул қатарлық тоқылмыланы қыдықла. Зәхәрлік зәхімлінішіні кәлтіріп чықырды. Арақ ішкенде юзі қызырыш қызармаслық, бір адамның арақ көтірәліші көтірәлмәсігі білән ішке іш. Арақ ішіп юзі қызырдыған кішіләнің теніде етіл алдегет дегидрогеназа деп атылыдыған бір қыл энзим кәмчіл болып, спирт метаболизмі етіл алдегетқа айланғандың кейін давамлық парчыланмайды, әмді бәденді топлынуды. Үлмей тәтқиқатладың мәлім болышы. Етіл алдегет дегидрогеназаның кәмчіл болышыны ген бәлгілейдіған болып, өзгерткілі болмайды кен, әмді муайян ирсият хайышығы иге кен. Есіңізді болсын, арап ішкенде юзі асан қызырдыған кішілі үшін айтқанда. Әр бір ютым арақ ішіш саламәтікі зиялы. Арақ ішкенде демі сықылыш. Арақ ішкенде ихтият қылыш керек. Спирт үрекнің үйкіні ашырып, үрек соқышыны тезді тивитуду. Әгер үрек қытыдарда мәсілі болса, яки спиртқы сәзгір болса, арақ ішкенден кейін демі сықылуду. Әгер адетте теніңіз сағлам болса, әмма арақ ішкенден кейін ішіңіз сықылса, бәдініңіз сізге шуны әскертіду ке, бәк көп ішіп алсыңыз, спирттің зәһәрленіп қалысыз. Әгер бұл туйғы давамлашмаса, дәрхал доктордың ярдәм сораш тәкліфіні беріміз. Арақ ішкенден кейін іші сүріш. Арақ ішкенден кейін іші сүріп тоқтымыса. Ашқазан үшей ғыдықлынып, яки жигер вә ашқазан үшей ықтыдарда мәселі көріліп. Бәденні спиртні вақтыда бір тірәп қылалмайдыған қылып қойышы мүмкін. Оныңдың башқа. Әгер өзіңіздің бұрынқыдың асан мәст болып қалғалықыңызны, яки арақ көтірәлмейдіғалықыңызны байқысыңыз. Бұл жигерінің метаболизм қытыдарының төвәлдігәлдікінің сигналы. Жигер кетішіш. Жигер рақығы оқшаш, еғір кеселлі іздеп келгенде, андың арақ ташлашыны ойлымаң. Арақ кеште арақ ташлығандың кейін жигері яқшы болып кетемді. Арақ ішінің құшаллықы бірдемлік болуды. Әмма бәденгі болған зиіні ұзақ мүддетлік әм әсіліп ашуды. Оның жигер рақы, ашқазан рақы. Юқыры қан бесім. Юрек мускул кесілі қатарлықланы кәлтіріп чықырдыған асаслық сәбәплерінің бірі ішкелдігі аллық қачан ұспатланды. Әгер арақ ішкендің кейін жигер. Ашқазан, юрек. Боғым мускулдардың ибарет төт орынның ағырғалықыны байқысыңыз. Бұл сіздің арақ ташлышыңызны әскер туды. Әмілиетте арақ ташлаш, жигерні асырашының әң бейвасты үнімлік құсулы. Әңгілия медицина журналыда илан қылынған бір түрлік тәтқиқатыда 94 нәпәр пидайы құбылды.

Армиен құдрет таптұрышта ұқтысасыла әммеден мойым. ұқтысасықла армиіміздің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болыш. Әрби ішлары қабыдды вә кәлгісі ұрышта тәшәбұзгарлықны қолығы кәлтүріштікі ашқұшылық амылы болып, партияның еңі дәвірді армиен құдрет таптұрыш нишанына әмәлгі ашұрыш, армиімізні дүния бойынша бірінші қатарды тұрдыған армия қылып өмімізлік құрып чықышта мойым реал әхмиетке вә чонқур тарихи әхмиетке иге. Мәркез ұқтысасла қызметі иғынының ройыны ұзчылаштырып, еңі дәвірді армияны ұқтысасықла арқылық құдрет таптұрыш стратегиясын чонқуру yolu қойып, армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нишанына әмәлгі ашырышны мұстәккем тірәкі иге қылыш. Ұқтысасла өмімі сәвиясының дүниядегі күшлік дөләтлі армиялырының алдыңғы қатарығы өтішіге әқиқи қапалатлық қылыш керек. Партия 19-й нөвәтлік Мәркізі комитеті 6-й ұмуми иғынада партиямызның 100 жылық күрішідікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні ұмумізлік екөледіқ. Қытсасыланы партия башқұрыш принципіді чың тұрып, еңі дәвірді дөләтіні қытсасыла арқылық құдрет таптұрыш стратегиясыны чонқыр yolu қойып, Дүниави мойым ұқтысасыла мәркізі вә еңіліқ яртыш егізлікі бәрпа қылышын тезілтіп, жаханекі ұқтысасыланы кәң дайырды жәліп қылып ішілтішін тәкітілдіқ. Өмімі еғінің ройыны үгініш вә ұзчыллаштырышқы бірләштіріп, еңі дәвірді армияны ұқтысасыла арқылық құдрет таптұрышқы дайыр түрлік қызметләні өмімізлік яқшышләш керек. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, партия мәркізі комитеті вә мәркізі әрби комитет, армияны ұқтысасыла арқылық құдрет таптұрыш стратегиясыны yolu қойып, ұқтысасыла қызметінің тоғры сияси елінішіді чың тұрып, ұқтысасықланы ұрыш тәйірлік қылыш вә ұрыш қылышны мәркез қылған халды етіштіріп, әрби қадымланы заманивлаштұрыш құрылышы бойынша жайлаштұрышны күчейтіп, Әрби адам күчі байлықығы дайыр сиясет түзім ұслаатыны чонқырлаштырып, ұқтысасықла сахәсінің ечі ветіліші вә жұғырлышығы түрткі болып, армиіміздің ұқтысасықла қызметі дә тарихи муапқиятләні қолығы кәлтірді. Дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тезілшіп, еңі бір нөвәтлік пән техника инқылабы вә әрби ішла инқылабы күн сайын еңілініп атуда. Армиямыз дәүләт мудафиәсе вә армияны заманивлаштырушның яңа 3 кадамга бөлеп меңиш стратегиялык орынлаштырмасы буенча армия курылганлыгының 100 еллыгы күреш нишанын әмәлгә ашыруш юлында илгирләп атыды. Бүтән армия яңа дәврдә армияны ихтисаслыклар аркылы кудрат таптыруш стратегиясын чөңкүр юлга куюш, буруш туйгысы вә тәхирсизлек туйгысын ашырып ilmi planlap, derhal hareket kilip, ixtisasla xizmetini er tereplemi küçeytip, ixtisaslanın armiyeni kudret taptırış işlerdeki yetekçilik ve

тәрбиелеш курсы башынып ишкенче көне чырайдын тетиклик хушхойлук чыгып турган бир аял сыныпка кирип ходи кепенектек агып берип эң ахыркы раттики орундукка олтурду. У учсуга ешил раңдык узун көнөк кийип алган болуп ак сүзүк чырайы ходи ешил отчуп үстүдө эчилган как күлгүлө окшайт. У сумкасынын тазлык кагазын элип орундукту сүртүп атканда алдыңкы раттикиле ыктыярсыз кейниге кайрылып карап койду. У орундукка жайылышып болгондон кийин ла парта дишиге диккат кылды. Келишкен адам экен го деген хыял калыстын кечиши менен ла юзлары виллада кызарды. У адам менен көздөрү учурашканда даадылык менен тынчтыкмы деп ахвал сурады. У адам унуңго күлүмсүрөп койду. Шундай кылып бир айлык запас кадым тарбиялаш курсу башынып кетти. Атсы сыныпка чыкканда у аял йенедеги адамдын ахвал сурашынын орнунда неманчы келишкен адамсыз деп чакчак кылды. Ва у адамдын боюнларыгыча кызырып кеткенлигин көрүп, менин исмим Парида деп кошуп койду. Менин исмим Әнвәр деди келишкендер. 40 жашлы атрапыдагы буудай өң каңжарлык бу адамдын мәгрур тақтурки Паридаге якып калган иде. Бир аптадан кийин параң арлыгыда Парида Әнвәрнин көздөргө тикилип туруп, аялыңыз неманчы бахтыкен сиздин деди. Әнвәр Париданың тикіліп қарашлардың өзіге қызықып қағалықын ес қалды. Вә оның көңілі ярыша, «Шотапта сіздің еніңізді өзімді толымы бәқтілік ес қылбатты мән», деді. Парида ечіліп күлді. Оның күлкісі қоя болдықлап чықып атқан болақ сөйге оқшайды. Әнівер бір әптедің бойан өзінің шөнчі салмақ тұтып келіп атқан болсымы, әмі бүгінгі кәгенде Паридаге қылчы интілмейдіған пәрвасыз қияпыдан сақлап қаламай батқандай қылады. Парида күліп тұрады. Юморлық сөзлейді. Әмі әстайдыл параңғы түшкенде өзінің сәмими, көңіл түшіндіған, әмбеге тоғыры позиция тұрдыған бір мұндашчы ішкерлікіні ипанлап тұрады. Шында қылып, бір айлық тәрбиелеш бұл ішкерлерінің қызғын параңлары, күлкі чақ-чақлары білен найды көңілік өтіп кетті. Ола өз идарларыға қайтып кеткенден кейін телефон қылышып, ұшырлышып бұйырды. Бара-бара учурлары башкача түс элип, көңүл ызгар кылышла. Мухаббатлык параңлар көбөйдү. Нече айда бир кайтым шаарнын хилвет жайлардагы тамакханаларда бирге тамак жеп, пикир алмаштырып турду. Бу жарыянда Әнвәр Паридадын пикир хыялын бүтүнлөй ийилип алган иде. О, ар күнү ойгонупла Әнвәрни хыял кылатты. Унун менен учурлашышын яки көрүшүн такозалык менен күтөттү. O, Әнвәрге yol okup, andın бәхтінің немелігіні hakiki hes qılıp atqandaq qılatdı. Bugün ola yana şəhərnің xilvat köçəsindəki tamaxanda xupiyanı körüşke kelişken idi. Әнвәр bu yaşqa kelgende qalbida bundaq davolğuş bolışını oylap baxmagan idi. O, saqal borotlarını töjiblap aladigan, kiyimlerini əstaydıl dəzmanlaydigan, ayıqığa zərich top qondurmaydigan bop qaldı. Bu işlarga xeyli köp vaqt sarf qılatdı. Bəzdə bu işlarni qığaş qaysıdır bir naqşlarga g'ınşıydıgan boldı. Allaqachan unutulup qalgan naqşlarning yadığa yetip qalgandan özimi hayran edi. Nazuk yes tuyg'ular uningga aram bermaydi. Nemilagidir taqaza bo'ladi. Ammo Parida bilan xupiyani ko'rishmoqchi bo'lganda özimi tushunmaydigan bir biyaramlik paydo bo'ladi-da ko'rishdan voz kechadi. Париданың өзіге оттай талпынып атқанлығын ес қылғанда, яна тақазалық ілкіде көрішке келешеді.

Әнвәр тамаханның айрымханысыға кергендә, Пәридә аста орындан тұрып, оныңға қарап, яқынлық күлімсіреп, «Келдіңізме?» деді. Яқынлық аваз ва гүзәл қияпәт Әнвәр кеби ярам тойғыланы аллы қаяқлағы үчіріп кетті. О, юмылақ үстәлінің Пәридәгі оды орныға келіп ұлтырды. Пәридә тамақ бұйыртып оған боз керек, мұлазымла ақ ақыдың тамақ қормыланы әкіріп, сәнәтік шәкел шығырып тізіп қойып шығып кетті. Пәридә орындың тұрып Әнвәрге чай қойып атқан вақытта Әнвәр ықтиярсыз оныңға сенжіліп қарады. 40 яш әтрапыдегі бұл аялының чырайдың тетіклік, тұрқыдың назакет балқып тұрады. Кейнішлері яш қызладай кішоқ әркен болып, жөзірен қалт көңілік оны текім яш көрсіп тұрады. Әнвәрнің бұл қарашыларда Пәридәдегі гүзәлік вә назакеттің ғозырныш мұ? Өзінің аялы балыры ба әртұрып, мұшындақ бір аялының мұхабетіге найыл болғалықыдың пәхірнішін ба еді. Пәридә Әнвәрнің тікіліп қарашылардың хая жалынып, бұя кіріштің бұрынғы әндішлерімі ұнтып қалды. Әнвәр мұлазымға әмді хеш нәрс керек әмәсігіні етіп, мұлазым чықып кеткенден кейін чапынны селіп, кем асқұшқы есіп қойып, Пәридәнің ендеке орындық келіп жайлашты. Ола тамақ егеш, әйні вақытке тәрбейләш көрсетке ішла тұғырсызды параңлашты. Паран өз ара yollaşқан uçurlağa yötkelgende Pәридәнің yüzleri қызырып, Әнвәрнің көздеріге yer тигідін қарады. Оның бұл қарашлары Әнвәрні хаяжаландырып, оның да әзалдан ес қыпақмаған бір хыл шайдалықны қозғып әтті. Яқ, ес қыпаққан, әмма ұнтып қағылы ұзын болған тойғыланы қозғады. Инсан бір адамны яқшы көрді дегенден көре, шу адамдан келедіған тойғыны яқшы көрді деген түзік. Әнвәр Пәридәдің келедіған мұшы тойғыланы яқшы көретті. Пәридә білән дәстәп тонышқан вақытлада оның қаласыды ешқандақ ой қиял юқ еді. Әмі оның аш көзлері бара-бара аялдың башқа аял затыдеге жәліпкарлықны байқап қалды. Вә оладың келедіған тойғының аялдың келедіған тойғыдың өзгеце вә шерін болдығалықын ес қылды. Аяжан іштеді боғылған іштіхала, үстәлдікі есіл тамақланына өміт қалдырған еді. Әнвәр Пәридәнің қолларына алқаларығы елешкі ұрынды. Қол дәсләп ішкеләнді. Кейін ұқтиярлықыны бұл күшілік қоллағы тапшырды. Пәридә әзәлдің өзінің аялық әқлақыға қаттық тәліп қойып кәген болып, ері балдыры ба аялының сұрты башқа әрләбілін ішпеш татыш бүйрішіні яман көретті. Бұл қыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылыны әмідің мойын білдіған, ері балдыры үшін сәхбары боладыған пәзілетлік аял ішкәліге тоғырсы да мәмнун етілін сөзлейді. Әнвәр білін тонышқан дәсәпке вақытлада пәкәт еқін сабақташ болып өтімен деп ойлыған еді. Әмі бара-бара Әнвәрні ойлысыла қалбіді өзімі түшініп етемейдіған алықандақ бір істәкінің тоғылғалықын. Әнвәрдән көрішкенді болса, еңі мұхәбетлішіп атқан қызладек ес тойғылағы төмілді қалығыны сәзгені де, мән оны яқшы көріп қапты мән. Тойқыған аял тұрып, мұхәбет торығы елініп қапты мән. Мән немі деген әхлақсыз аял деп өзін әйпілді. Әмі оның қалбі де өкім сұрып атқаны күшілік хаяжан ипадлігісіз сирен тойғы еді. О, Әнвәрнің оттек алқалары арсы тұрған қолырдың бүтін бәдінеге тарап атқан шерін иқымдың мәс болды. Шындақтымы ішчі де Әнвәрге қолымдың башқа еш шерім тұтқызмаймен деп өз-өзіге бәді беріп атады. Әмі бағын сыр бойшып Әнвәрнің күшілік елкелерге көлініп қағандымы қылчы қарышты қыламыды. Деңіз толқылардәк оқчы батқан хаяжан бір-біріге кірәләшті. Ола дел ғолық әм тәшвіш ішчі де шерін тұйғыдың ләзетләнді. Есіл безәлген айрымхана оланың хаяжамдан соқы батқан юрәклерінің дөпілдәшлерге, тегі ейілмеген тамақла оланың нәпәсірге тараватқан атәшке күвақ болды. Ишік чекілгенділа қайнаған хаяжалла тарап, тәнлі бір-бірдің ажырды. Пәрейді қызарған юзлеріні алқалыры арсығы ешірді. Әнвәр чуылған чашларыны төзігеш неріғы сүрліп ұлтырды. Құдды шерін күшләні бұзғычы шум қозғындай сөрінжірай күткіче бір чайнек чайны қойып-қойып чықып кетті. Бұның деген айрым көрішмейлі, деді Пәриді. Немішқа? Бұндақ көрішсек, аман бір күні езіп қалымыз. Мән алы қачан езіп болдым. Мән мүші? Бүгін кішіла өйге қайтқанден кейін мұ, оланы ұзақ күші арамыды қойып.

Мән хотын балыры ба әр білән ғайри мұнасаты болдыған номыссыз үчінші шәқс боп қалды мә? Дейдіған пікір Пәрейданың қалыста ғылпал әйіп қалатты. Әмі о бұ қиялланы инка қалатты. Әнвәр білән тонышқандың кейін, айатым гүзәлік толды. О мені бәқт керіштірді. Әнвәр маң атақыған мейір мұхабәтіні ерім берәліген әмәс. Мән оныңға қиянып қымыдым. О маңы берәмеген нәсінің орнын толдырдым қалас. Мән бәз чакыны аялладай Әнвәрнің пұл дұниясы, келішкен қаты қамыды үшін оныңға яқылашмыдым. Оның үйіні бұзыш нейтімі ең. Пәкәт о маңы атақыған мұхабәтке мәптім болдым. Мәндәк, мұхабәтке тешіна аял 30 яшқы кеген ерішкен бұл мұхабәт қадырлышымге әрзейді дегендәк пікірләбілін өзіні әйіпләш тойғыстан құтыладды. Әнвәр му еріп кеткені бағаны қылып, айрым өйді етіп, қиялғы чөмді. Пәрейді маңы мәптім боп қапты. О маңа, менің мехрімге мұқтайш. Оның білін тонышқандың бері, тұрмыш маңы мәнілік, гүзел той олды. Инсанғы неме керек бұныңдың башқа? Дегенләні қиялдың өткізді. Әмі, о, бұ ой пікірге әгешіп, қалбеге су сайы ташлаватқан виждан азабының өзінің чәткі аламады. Мән аялымны ташламадым. Оныңдың көңілім соғып кеткен ең. Ұзақ өй тұтыш жарыянда ұрық тұққаладық боп қалдық. Арамызды қызғылық ес тұйғы қамыды. Пәрейді маңа еңі-еңі тұйғы беғішілді. Бір әркісі бұндақ тұйғыланы қандақ мәрәт қылалысын. Оның үстіге мән ұндақ шаллақ әрләдін әмәс дәп ойлады о вежданығы жауап әді. Түнігінгі ішла әм қалысыды ке ойғы ялла кетеч ұқлатмыған бос керек, Әнвәр әдісі түшке еқін орындың тұрды. Оның көңілі тенжіп қаған еді. О, аялы іштен кәйгөйтсе тамақ таяр қылыш істігіде ашқанығы кірді. Түшті қайтып кәйген Рәйхан Әнвәрнің тамақ әткерлі күні көріп, хош болғалықын ипадылды. Қызымы дадысының әткен тамақыны мақтыды. Әнвәр тамақ егеш қызметтің балланың парыңыны қып беріватқан аялының арғылық чықып тұрған чырайы қырып, ақшам вижданыға бәген жауабыға еңі бір жауапны қошу алды. О, өзінің қызметке атыған аял. Тамақ еліп болғанда, 14 яш кірген қызы әкеліп тұрып, досының тоғылған күніге соғат еліш үшін дадыстың пұл сорды. Әнвәр қызығы юзуен беребеді, қызы қойшылығының дадысының құчақлап әкелді. Қызының тені бәдінеге тегешіплен, Әнвәрнің бүтін бәдінді бір қыл еқімсіз тойғы пайда болып, әндекіп кетті. Шо күні о, ұзақычы бұғыл тойғыдың құтыламады. Әм өз-өзіге әмді пәрейдәбілен ғали жайлады көріш мәсіке бәді бәді. Ардын 13 күн өтіп кетті. Әнвәрдің я телефон, я ұчыр тапшырып аламыған пәрейді сәл әндішіге түшті. О, мен ұнтып қаған бұдым. Шо күндеке іштен оның көңілі соғып қалды мұя, деп ойлайды о. Ойлыған сірі, аш күндеке кішіні хаяжанға салдыған ішіла, оның есі келі біліп, Әнвәрдің теғімі сейғын тұрды. Әжіба, яқ-яқ, о, ұндақ тұтам бұйық әрләндемес, дейді о өз-өзіге. Ішсі қылған пәрейді Әнвәрге ұшыр қылды. Қандай қарақтыр батысыз? Мән яқшы, өзіңіз жу. Мән сіздің әнсіріп. Мән бұл сіздің сейғыным. Шерін тұйғыла еңін қайтып келді. Пәрейді өзіні тұнжы мұхабәтлі шуатқан қыздайк сәзмәйдейді. Тұнжы мұхабәтлі шуатқан чағыларда о тек кичік болып, аяжан вә жеддейчілік ішіде бұқыл тұйғыланы таза хескіламыған болса, маны әмді бұқыл тұйғыдың чәксіз ғозыр еліп ататты. Оның күлдері бәк көзел, бәк мәнлік өтіп ататты. Қызмет орныдымы, үйідімы, сұрттымы о өзіні башқыла ерішке қадыры боламыған бір нәсіге ерішкендек бәқтік сезетті. Оныңча, шүнчі келешкен мәғұрур, ұчық еуруқ бұ әрні тәқтір оныңға ұчыраштырған еді. Әнді о, оны мәңгі қадырлайды. Пәрейдәнің оның білән мәңгі мұшындақ яшы ғосы. Әтті бұғай-мұмай болғанды мұшындақ өткісі ба еді. Вақыт, аяжан вә тәшвиш, бәқт вә делі ғолық ішеді өтмәкті еді. Оланың хесиятлары мәқпей тауамнышыш вә тәшналық тойғысы ішеді бара-бара юкселешке башылды. Бұ яшқы кәйенде олағын есіп болуатқан бұ бәқт тұйғысы текімі күчейіп, оланы бір-бірге мәстаны қылатты. Әмі олағы бұ бәқтінің ғозырны сүріш кәмден кәм есіп болатты. Көпінче телефонды ала қылышатты.
Anwar, charchagansiz da? Güzel jaylağa berip aram elip kelsek bolatdi. Dep uçur yolladı Parida bir günü işqi çıqıpla. Anwar uzaqça uçur qaytırmadı. Tüşte işten tüşey degen de Anwar'dan aldımızdaki dämiliş günüge tayarlı qılın dep uçur geldi. Parida'nın könlü yayrap getdi. Onun Anwar bilen körüşmeginige bir aydın aşqan idi. O hoşallıqta işğandan çıqıp etip özüge daim rıqabat toyğısı berdiğan xizmet işi Dilbarını uçurtıp gelip onunğa taşabuzkarlıq bilen qızğın salam qıldı. Ve könlü de sen xizmetti menden qanchalik iş tüşsen mu men erişken bəxtke mängü nail bolamaysan degen

0: Еме ішмей сені оқытатқан ата-ананға мұшындақ жауап қайтырам сә?
1: Адамы сендек дөт олам дәй.
2: Бәзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, ені бәзілә балылық дәуірді чалы қағалымны бір өмір тұрышып тұлықлайды.
3: Башқы жайтке мектепләге имтан бәмә, чоқым енімді қамысан болмайды.
0: Талла өйремсе, сенің үш той қылыш ұзаңның ұшы ма?
2: Мән мұ ұла яқшы көйдек яшашқы тұрышу атымә.
4: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мұ балаларының өрметіні қылып, ой пікірлеріні құлақ сейіліп аңлап, оларға ішініші илхам мәдәп беріші керек.
5: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән.

0: болды қылаймы деген. Лекен белімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат кечесінла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән тамақ еткізгечей. Боран чапқындыңның янмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биарам болымен. Лекен өйге қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
3: Дада, Абдат қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинат кечесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
6: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: dedi Dolly. Ula işte buzudu şu.
1: Eğer keçip geçse Kennedy'nin atı da ya ki kazaklarını kamçı bilen Kennedy'nin koyup beri da.
0: Dedi Kinez.
1: Bu bir çakçak gep. Kinez keçirin. Kopal bosu mu dey? Yaramaz çakçak.
0: Dedi Koznishev.
1: Bu gepten ben hiç kandak çakçak sezmedim. Bu...
0: Levin emdili gep kılıp turattı. Koznishev onun gepinin belige tepti.
1: Cemiyetinin her bir azasının öteşki tigişlik mecburiyetleri boludu.
0: Dedi Koznishev.
1: Aklı emge kılgıcılarının mecburiyeti ammavi pikirini asas kılış. Giz jurnallarının mecburiyeti bolsa ammavi pikirinin bir dekliğini kolu keltiriş ve onu toluk ifadelep beriş. Bu elbette hoşlanırlık ahval. 20 yılının aldığı boğan bolsa biz sükut kıp durgan bolattık. Hazır bolsa zulüm astıda kalan kerindaşlarını dep özlerini kurban kılış üçün bir niyette orullardın desturuşkı tayyar turgan Rus halkının avazını anlap turup demiz. Bu acayip zor bir kadem, zor bir kudret.
0: Bu yalğız kurban berişli meselesi emez. Yani Türk'le hanımı kırış gerek, dedi Levin sel cüretsizlenip. Halkın kurban berişleri, ya ki kurban berişki tayyar turuşları özlerinin royi erkilliki üçün. Adem öltürüş üçün emez. Dep koşup koydu o, söhbetini bilip bilmey, özünü katık bend kılıp duruvatkan oy pikirlerge bağlap.
1: Royi erkillik üçün digen kandak yap. Tabiye şun asla bundak yaplanın aydı test şunudu. Roh digen nemi özye?
0: Dedi Katavasov yiyip koyup.
1: Onun nemelikini siz bilirsiniz. Mə rastılı azraq mı bilməymə?
0: Dedi Katavasov qaqaqlap külüp getip.
1: Mən tınışlıq üçün emez. Yeryüzüdikilərinin kılıç oyun dişleri üçün kəldim digən bir gəp ba.
0: Dedi Koznishev mu misal alğan dək kılıp. Onun misali Levin'i onaysızlandırıp koydu.
1: Bu gep haq,
0: dedi ulanın yendi öyrü turgan qeyri kinez, özgü taşlangan közlerge cevap beri vatkan dek kılıp.
1: Boldi, brader, yenildiniz, yenildiniz, üzül kesil yenildiniz.
0: Katavasov mağrur toğlap ketti. Levin yenilgenige emez, belki özünü tutalmay ula bilen talışıp kalgınığa şap pidi kızırıp ketti.
1: Yak, men munazırlışıp ulağı tenkilenme gidekmen.
0: Oyludu o. Ula ok ötmez Polat Savut'a uğurlu valgan. Men bolsam yalan aşmen. Levin'nin aksi bilen Katavasov'nu kayıl kılanmaydı kallıkıgı közü yetti. Özünün ulanın karaşlarına koşuluşu mümkün emesiydi. Ulanın tergip kılıp atkını, onu halak kılışkı az kalgan, akıl mağrurluğu idi. O paytaxt kikelgen bir neç yüz memedan pidayılanın yoğan geplirge ve aksini öz içi kalgan bir kançı on adamının özlerini ve gezit jurnallarını halkının iradesi ve pikir hiyallarını, yani kısas iliş ve adam öltürüş hiyallarını ifadele berişke haklıkmız digerlerge koşulmaydı. O yani davamlık halk bilen billi bulup, ulanın undak ideyelerde buluvat kallıklarını sezmegen bolgaşka, özünün vücududun mu undak ideyeni tapalmaydı. Lekin en muhim nerse, o hem halk umumi paravallıkının nemi nersi işgeldikini bilmeydi ve onu bilişimi mümkün emesiydi.
1: Білідігіне пәкәт кішіләнің олдыды тұрған, хайры сахават принципларға қатти әмәл қылғандыла параваллық ерішкілі болыдығалық еді. Шу сәвәплік, у ұрышны қалымайтты, ұрышны көкі көтірмәйтті. У вә Михайлич, рывайеттікі Шымалы Яурупадыкі көшмен чарвычыланың қабилі башлықыны Русияге келіп, өзлерге хөкімраллық қылышқы тәкліп қылған славяллағы оқшап қалған еді. Ула шундақ деген. Келіп, бізге кенәз болып, хөкімраллық қылсыңыз, сізге толық іштағат қылаттық. Әр қандақ еғір әмгек, әр қандақ хорлық әр қандақ құрбан берішіләге чидаймыз. Еч қандақ ішқа хөкім чықармаймыз, қарар қылмаймыз. Әмде халық Кознышев айтқандай, шүнчілік қымметке тоқтаған оқу-оқыдан ваз кетішлері керек еді. Левин яна, әгер оммави пікір әң адыл содия болыдыған болса, немішқа инқылап білен комуна славяллану қолыған әркетлігі оқшаш қанунлық есапланмайды деген гепні қылмақчы еді, лекен бұндақ пікірлерінің ешнімені әл қылалмайдыған пікірлі ішкелдікіні ойлап болды қылды. Әмді хазір бір нәрсі еніқ болып қалды. Кознышев бұ мұназырды терікіп келіп ататты. Шоға мұназырны давамлаштырый версе, яқшы болмайды. Шының үшін мұ Левин джим болып, мехмаллаға қары болып келіп атыды. Ямғыр түшместе үйге бері валайлы деді.
2: Мен саң шыны деп қойай, сәнді ғорор деген нәсі ек. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атысен, балағы тұқып атысен.
3: Кенәз, ұндақ демен, мен зад неміш қыпты мән?
2: Мен немі қылдым демсен? Немі қығыныңны мен саң деп берей. Бірінші, сән қызымызғы тәләп қойған жігітләні үзен кіллап келдің. Бұ еш әтіла бүтін Москваға пүркетіду. Бұ тұрған кеп. Әгер олтырыш тәшкелімек жоқсаң, үзен таллыған жігітләніла. Бүгінкеде қызымызғы тәкіп қойғанланылы чақырмай. Байветчіләнің біріні қоймай, әммісіні чақырсаң, таңсы өткізіп бәсең яқшы ұмамды. Мен сән чақырған о жігітләдім бизар. Шүнчілік бізер мән. Сән бұ қылықың білән қызымыздың бешіні айландыру өтіп сән. Левин ұладың мұң яқшы. Петербургның ұ бәгзадылдырының әммісі құрды машинады ясап чыққан дек бір қеліптің кесәкліре. Бұзық немелі. Бұ немелінің әждады падиша осы мұ, менің қызым ұндақлағы мұқтаж емес.

0: Левин шу күні кешкіче ұланың параңларға хош ақмыған дек арлышып олтырды. О, өзінің көңліді үзбәген өзгірішләдің әм үмітсізләнген дек, әм құшал болған дек бір қыл халетті олтыратты. Ямғырдың кейін ерлі патқақ болып кетіп, талағы сәйлі қылып шықшқы болмады. Оның үстіге ұпықтыр әпті чақмақ тоқтымайы чекіліп, қары бұлытла ойлынып үйріп ататты. Шоңы еч кім талағы чықмай, бір күннің қалған вақтыны өйінің ішчеді өткізішкі мәжбір болды. Байқы талашта атышла әмді болмады. Тамақтың кейін әммейләннің кейпиятты наайт яқшы еді. Катавасов башта еч кімнің күйі оқшымайдыған қызық кепліры білән аялланы күлдіріп олтырған еді. Кейін Кознешевнің кепі білән, әркек чивін білән, чишчивіннің мейджәзлері вә сұртқи көрінішлерінің оқшашмайдығалықы вә тұрмыш адетлері үстідекі қызықарлық байқашларыны сөзләп бәді. Кознешевнің мұл кейпі чағы еді. Әммейлән чай ішіп олтырғанда, енісінің тәліпі білән, шәріқнің ыстықбалы тоғырсы да өзінің қарашларыны сөзледі. О, шүнчілік адды, әм түшінішлік сөзлі кәчке, әммейлән оның гәплеріні қызықып аңлады. Пәкәт кейтіла оның гәплеріні ақырғычы аңлай алмады. Оны мейтәні үйіндірішкі чақырып, ачқып кетішкен еді. Кейті чықып кетіп, бірнәтчі минут өтер өтмейла, Левиннімі балының өйігі чақырышты. Левин қолыдекі стаканны қойып, қызық гәпләні аңлай алмай қалғалықыдын әпсілініп, әм бір іш болмағанды деген әнсізлік білән, балысының өйігі чықып кетті. О, ақысының 40 миллион славянның русла білән білі тарықта еңі бір дәвір ішчілері тоғырсызды сөзлі ватқан еңі нәзәриясіге шүнчілік қызықсы мұ? Лекін хотынының чақыртышы білән тәң пайда болған әнсізлік оны сөйрәп ачқып кетті. Мехманханыдың чықып өз ялғыз қалғанда әтіген ойлыған ойлары дәру есіге келді. Слав ялланың тарықты ойнаған ролыны өзінің қалысығы келген пікірлері білән селештұрғанда ұла әрзі мәсілі бір немелі болып чықып, нәтижеде ұла отырсыдекі ойларыны шу ан ұнтып, бүгін әтігендегі кейпиятығы янды. О, бұрынғыдәк, әмі ой пікірлеріні баштын ақыр әсләп олтырмеді. Пәкәт, өзіні бағылап тұрған, ашу пікірләгі бағылық болған есиятығылы берілді. Азыр, оныңға шуқыл есиятқы еріш үшін, бұрынғыдәк өзігі тәсәлі беріш, вә ой пікірлерінің бүтін жәріяныны әсләп чықыш хаҗәсіз еді. Әксіче азыр оныңдекі хұшаллық вә хатыр жәмлік үлгір кедімі күштік болып, пікірлері әмді оның ес туйғыларға етіш бол алмай вататты. О, пеш айвандың өтіп кетіп өтіп, қаранғылық бесі ватқан осман бошлықыда пілдірлап тұрған ішкі юлтызға көзі түшкенде, бүгін әтігендегі қиялы бір ділі ядығы келіп, ойлынып қалды. Шындақ, мән бүгін асманға қарап олтырып, көзім көріп тұрған кайнатның қиялы нәрсі әмәстікіні, бәзі нәрсілінің тегеге еткілі болмайды қалықыны, бәзі ішлағы үзілінішкімі адамның жүр өте етмейді қалықыны, әмі ұлағы қарыштырып болмайды қалықыны, көп ойланғанда, әмі ішланың еніқ болуды қалықыны ойлыған едім. О, балысының ғожырсығы кіріп болып, тұйықсыз, өзі үзілінәлмейдіған ішінің қандақ іш ішкәлігіні білгендек болды. О, бұ мәсіліге жауап тапқан дек болды. Лекін, балының өйге кіріп болған болғашқа, азыр оны өзіге еніқ түшендіріп болалмайды. Yeğini jaynaki geçi türüp alğan Kiti, balısı suunu şalaplatıp oynavatkan vanının yeni de öğürt durattı. Erinin kadem tevişini anlap onunla yüzlendi ve külüm sırışı bilen onu balının keşiği kelişki ima kıldı. Andın enişip bir kolu da suunun içi de put kollarını cim tutmay tepçeklep oynavatkan balının beşini astıdın kötürüp durup Yeni bir koludaki bulut bilen bedenini yuyuşku başıldı. Her bir hareketi de belikinin muskulları ritimlik hareketlenip durattı. Hey, karan, karan, dedi Kiti eri yenige gelgendi. Agafiyanın digini toğru çıkıp kaldı. O bizni tonuydugan boptu. Mite bugündün başlap hem tukkallarını rastlılı tonuşku başlap atattı. Levin vanlının yenige gelgende Kiti balığa dadısını körsetken idi, rast digendek u dadısını tonudu. Andın ula aşpez ayalını çakırıp kırıp balığı yıkın eniştürgen idi, balık hapı bulup kalgandek kapaklarını türüp beşini çaykıdı. Kiti enişi vidi, veliklap külüp ketti ve Kiti'nin koludaki bulutunu tutup aldı. Levlerini pürüştürüp, ağzıdın galite bir avaz çıkardı. Onun bu kılıklarını körüp, Kiti, balı bakkuşi, etta Levin mu kın kını kapatmak gelişti. Balı bakkuşi bu vakni bir kolu bilen tutup, vannıdın çıkırıp, Pakı su bilen bir çay kıvetti de, ondan çoğun bir lüngüge uğrap bedenini sürtti. Bu ceryalla da o çırkırap hililı katık yığlap baktı. Lekin balı bakkuşi yığlığını karmay işini kılıyı verip, ahırda onu apısının koluğu bedi. Vah, balımızgı mihrin çüşkü başlığını katolu mu kuşal men? Dedi Kiti, Adette oltırdığan yerge kilip oltırıp, balını emit geç erge. Rasına ait kuşal men. Ütken günü balığı hiç mehrim düşmeye batıdı o digen gepanı anlap. Pek mi kokkanttım? Yok ey, mehrim düşmeye batıdı o digen gepte kımıgan deme. Könlümde bir kıl hırelik ba dedim. Nime? Balıdın könlün hıre boğan mı? Yak balıdın emez, özemnin tuyğumdin. Minin ümidim çoğ idi. Könlümde kütülmegen bir huşal tuyğu payda boludu, dep ümit kılattım. Eksçe yergeniş, içiniş yesqip kaldım. Kiti, erinin geplerge dikkat bilen kulak salgaç, baya oğlını yuyundurğandı elevetken üzüklerini takıp aldı. En muhimi, balığı içiniş, onun hayatı toğırsa da en süreç köpürek boldı. Bugünkü katlık yağmurdan kiyen, ben onu yakış gördüğü allıkımla tekimi inek bildim. Kiti'nin çırayı da, huşal külkü parlap getti. Şu çağda siz korktunuz mu? Ben şünçülük korktum. Hazır oylasam, şu çağda gidimi bekerek korkup gidim ben. Berip aşı dopnu körüp gileyim ikin deymen. Katava sohbet kızık ademken he. Umumen bugün bir günümüz acayip menilik ötti. Sen huşal çağlarında akan Sergey Ivanovich'ka bek yakşı muameli kıladıken sen. Heh, hem de ulanın keşiği kırgin. Bu yer balını yündürgüce ısıp getti.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin varlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutlanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa,

0: Левин балының үйден шығып, өз ялғыз қалғанда, текше қалысыда иніқ айдыңлышып кетмеген ашу қиялдарға яны тезлі беріліп кетті. О, мехманланың ауазы аңынып тұрватқан мехманханығы кірмей, беш айванда вадекі өлініп асманға қарап тұрып қалды. Асманны қаранғылық басқан. У қарап тұрған жәніп тарапта бір парчымы бұлыт йоқ. Ирақтың гүлдір мамының авазы аңлынып, анды санды чекылған чакмақның йорықы көрініп тұратты. Левин бағдыки лепа дарахлардың бір хылды чипылдап шып тұрған ямғур тамчыларының авазыға құлақ салғач, үшпілін асыл қылып тұрған юлтызларға. Тармақлары мүрәккеп, саман йолыға қарап тұратты. Әр кетім чакмақ чакканда, ялғыз саман йолылы әмәс, чакнап тұрған башқы юлтызламы бірділі йоқап кетіп, чакмақ үйтші білән тән, худды сехригер олқынығы иліп тұрған юлтызланы османға қартып чечіп әткендек, яны бірділі өз орылырда пайда болып қалатты. Менің көңілімні пара кенді қылып тұрватқан нәрсе зады немеді? Деп, өзідің өзі сұрап қойды Левин. Герчі иніқ болмысы мұ? Көңілі де о суалыға жауап тапқан дек ме қылатты?
1: Әй, текші кірмедің ма?
0: Деді мехман ханығы маңған кете Левинні бұй әрді көріп келіп.
1: Нем болдың? Бірәр көңілсіздік болмағанды?
0: Кеті юлтызланың йорығы да оның чырайығы қарап қойды. Әгер юлтызланың юзіне яны бір кетім хыра қылып чакмақ чакмаған болса, кеті оның чырайыны иніқ көрәлмеген болады. Чакмақның өткір йорығы дыла оның чырайыны. Өзге қарап, құшал күлгәлікіні еніқ көді. О, менің немі тоғырлық ойлауатқынымны чоқым білді, әм түшәнді, деп ойлады Левин. Шындақты мұ, оныңғы әйтіп берәй мұ, қандақ? Әйтіп берәй жұмы? О, әмділі оныңғы сөзләп берәй деп тұратты, аңғыча о гәпкі еғіз ечіп қалды.
1: Манкара Константин, менің орнымда бұлыңдыки ожырғы беріп, Сергей Ивановичның орнына қандақ қылыш қалықыны бір көріп кәсен. Өзен барайдысам ыза тарты мән. Ола еңі ұмуалникні орылаш тұрышты мекен?
0: Болуды мә хазырлы беріп көріп келей.

үкініні өзінің намығы үйткеп берішін тәләп қылды. Чүнкі Жаңви Шаушаның тордүкіні шәқси мұрас қытәвә, варсылық қылғылы болуды о деп қарайтты. Онақта тордүкіні шәқси мұрас қытәвә мұ? Бұ дейлу мысалыға төәндікі дәк түшәнчі берілді. Бұ дейлу мысалыдекі мәсілі мұрас дайырсы күчетіліду. Оның үстіге типік мәуһум мал-мүлік мәсілісі. Әқтіліп қанун дәсторда мұрасының дайырсы тоғырсы да тәпсілі мысал көрістілмеген. Мәуһум мал-мүлік мәсілісі мұ отыру қойылмыған. Бірақ қанун низамлада мұрасының тәбиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәқси мал-мүлік екенлігі инық көрістілген. Тордукіні әмәлі дүкан оқшымайды, әмәлі нәрсі жоқ, бірақ оқшашла қымыты бар. Шұныңға асасланғанда тордукіні шәқсінің қанунлық мал-мүлікігі тәвә. Оның башқа таубау торымы, тордукан башқұрғытсы өлгендейкен дүкан варысының намығы өткеп, тордукініні дамлық башқұрышыны қолайды. Шұның үшін бодилу мысалыда, Жаңви варыслық қылышқа айт қанун низамлағы асасен, алақыдар материалан тәйірлап, таубау торда дүкан башқұрғытсының ісміні өзгертіп, ройхатқа алдырысы болуды. Жәмиеттің тәрәқи қылышығы әгішіп, шәқси мал-мүлік барғансыры көпі ешкі башылды. Мал-мүліктің түрімі көнсірі көп қылашды. Мәселен, тордукіні аммиви супа, микро-белок номері, үндидар номері, торы әсләсі, мәуһум пұл қатарлық мәуһум мал-мүлік. Юқырдекі мәселі қарта әқтіліп қанун дәсторының варыслық қысымыда көні дәстордекі мұрасқа айт мысалла чықырып етіліп, қанунлық мал-мүлік деп иғын жақланған. Бұ ұсыл арқылық мұрасының дайырысыны кеңайтып, иніқсіз мұрас тоғырсыдекі талаш тартышы мәселесіні өнімлік әлқылығылы болуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Beliq tutishqa yerishman bir bovoy kundalik odati bo'yicha daryo bo'yida beliq tutayotgan ekan. To'satdan bir bola paydo bo'ldi. Bovoyning suvetidagi beliqlarga qarab shundoq debdi. Bova, shuncha ko'p beliq tutibsiz. Karomat qarmoqingiz bor ekan. Siz beliq omiroqmi bolam? Deb so'rabdi bovoy. Shundoq, men beliq omiroq. Hamisa bu beliqlarni sizga beray, ko'tiraligingizcha Әп кетен депті бұлай. Әгер бәмекші болсыңыз, бұл беліқлан әмәз қолыңыздекі қармақтылы берім. Сіз бұл қармақлан немі қылысыз? Беліқ тұты мән. Бұл беліқлан әп кетсем, бір нәч күнділа еп түгітілген кеп. Қармақыңызды бәсіңіз, өйдікі беліқ көпәймемді. Әр күн есек мүті кеп қанмайды. Баланың бұл кептін аңылған бұлай сақылыны сұлығын іше бешіні жайқап тұрып қапты. Әнді бұл екі айын аңылған радионы ұшылырмыз ба балын имандақ әкіллікті деп ойлап келішіміз мүмкін. Лекен бұл бала қармақ игі болсыла, беліқ еріш әлімді, еріш әлішін атай. Әтті бір тал беліқ тұтамастықын мүмкін. Бұл бала қармақ болсыла беліқ тұтқылы болуды деген ойлыған. Әпсіске оның беліқ ерішіде зады немінің мұйым ішкәлігіге әқлі етмеген. Бәлкім сіз мұ ойлап қаған болышыңыз мүмкен, қолуға қармақ аға адамларының әмісі дәрия бұйығы басыла беліқ тұталамды, ұндақ болышын атай. Чүнкі беліқ тұтышта қармақтымы мұйым нәрсі ба. Әлбәтті беліқ тұтышта техникі мұйым, қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек бұл ішіне біз тұрмышымыздегі нұрғылыған ішлағы тәрбіқлей алаймыз. Қармақым болсыла нұрғым беліқла тұталаймен дейш, бұл тоғырамыған қиялдыр. Пәкәт қиял қылышты құпа айқынмайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болшы керек. Шоңа әр вақыт ұшар тұрайлы, өз қылыватқа ішіміздің нәтижі қазыныш үшін бошашмай тұрышчалық көстейлі. Әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижілі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамлы қозырқ

Сөйімдік тұста, программымызын далмаштыру батымыз. Әмдікі темеміз, ені шу güzel мұхаббет үстуді бұлуды. Мұхаббет, аятлық паалиетлерінің күтмес түгімес мәдет кәрі. Мұхаббет, кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вә садақатның ярқын жоласы. Үрмет вә үззетнің сүзік бұлықы, мұхаббет, аятлық деңізіда долқын вә шауқын пайда қоғыч күч, арман сәпірді илхам вә мәдет ата қоғыч. Мұхаббет, дылланы дыллаға мәккем чатқычы үзілмәсір іште. Көңіл тұпырғыда мехри шапқат майсылырны бұқландырғычы вә оныңғы нәтижі ата қоғычы бағар. Біз сөзләватқан әнішу мұхаббетсіз аят, көя нишансыз карванға, епсіз ләйләкке, япырақсыз гүлге, қанасыз құшқа, елтісіз дәрәкке, сусыз дәрияға оқшайды. Шоңлашқа тұрмыштың гүзәлікедің мұхаббетін айырып қарғылы болмайды. Шоның үшін тұрмышта әр вақыт мұхаббетлік болын. Көзлеріңізді мұхаббет болсын, сөзлеріңізді мұхаббет болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлы сілә үшін.

Сөйлік радионың ұштасылар программымызын дамлаштыру ғатымыз. Әмейленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзілетлік кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілер біздің амырақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық ән гүзел пәзілет. Башқылағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілер шәқсиетсіз, мәрдане, али жанап кішілер есаптылды. Ұла мәсілілерге башқыланың мейданды тұрып ойлашыны, өзіні башқыланың орнығы қойып тұрып ойлашыны білуді. Тұрмышта әр вақыт мәсілілеріні башқыланың мейданыды тұрып ойлыған вақытта, башқыла білен өзі отырсыдік пәріқіні білгенде, башқыланың кәмчілікі вә сәвәлікіге тақат қығанда, өзінің пайдызиіні бәк еғірлап кетмегенде, башқыланың ноқсалырыны түзішкі ярдан бәгенде, башқыла білен болған мұнасыветіні текімі яқшылығылы болуды. Оның әксі болғанды чо? Яны өзіні ойлығанда, шәқсиетшілік қығанда, кән қорсақ болғыл болмайды. Кән қорсақлық башқылағымы тәсір қылыды. Кән қорсақ болуш ин тайын гүзел пәзілі. Кән қорсақлық қылыш, әргізмі иғызымыздығы кән қорсақлық қылыш боп қамасылығы керек. Біз әмілі ішпадымыз, әркітіміз арқылық тұрмышта кән қорсақ болушымыз керек. Мәне юқырда кән қорсақлық болуш әқыдекі гүзел тәвсиелеріміз қозырғылады болды. Әмді гүзел күйдерімізді дауымлаштырымыз пенімір.

Сөйімдік радио аңғылшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошылыш алдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз техімін надыр. Аңғылашты әргіз ұнтып қалмаған сізді. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанша аңғылсаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері ә кіріштіргішісі Амангүл Хабибулла, назарәтшісі Бәхтияр Тұрды. Микрофон алдыда сіздердің достарыңыз.

Кентіді Шынжын Джуңшен yolының тұташтырылышы бұ зімінне Чонколтық районының Досла Чембіркіге тез юғырды. Непал дөләтлік агентлікінің баш мұхәрірі Салачи Чандра Бандары ая жалланған халдымындақ дейді. Яшла қайтып келді, қәхвә қана пұқрави қоналғыла ечілді, езікент саяйты бағаан сыр қызып кетті. Демек, муапақият екайысы текімі көп кишілеріне юртығы қайтып, тұрмышыны текімі яқшылашқа илхамландырды. Бу Джунгоның езі кентләрін гүлләндіруш вә шәр езіланы мастарақи қылдырушты ки әмели тәжірбілеріні әксет тұрып беруді. Зиярат мәзгілі бара вәрлікті өз ара өрнәк еліш, сөзлішіш, сығдырушчан болушын ибарат Асия Тенч Океан районы адмият алақысының еңі мәнзірсі баш темы қылынған Асия Тенч Океан таратқыла юқыр дәрежелікле мұнбірі Джухай тармақ мұнбірі өткізілді. Асия Тенч Океан Иқтисади Хемкарлық Тәшкілатығы әза Иқтисади Гевділердің келген хөкімет тармақлары, асаслық таратқыла, мұтәқәсіз алымла, карханычыла қатарлық Джунго вә Чәт әл вәкілдері қатнашды. Малайсия Шыңжу гезітінің баш мұхарері Чин Хэнгуан юмшақ тұташтырушының мұхим әхмейтіні алайды тәкітледі. О, мұнуланы бүлдірді. Өз ара раваллаштыруштың өз ара хәм түрткі болышқы өтіште, дөлет чиграсыдың халқып өтішкі тоғыр келіплі қалмай, текімі мұхимі кәсіп жәетті хәм түрткі болыш вә көп мәнбәлік мәдіниет әмкарлықы қатарлықлағы тайынып, кішілі отырсыдекі арлықны әқиқи екіллаштырушқы тоғыр келеді. Асия Тенч Океан Иқтисади Хемкарлық Тәшкілаты Катыбат Башқармысы, Иждымай Топ Ташқа Алақы Бөлімінің директори Кристина Пазияз, біз Джунгоның тәрәқиятын ес қылдық. Оқшаш болмаған иқтисади гәуділәнің садасыны аңлыдық. Юз тұраны пікір алмаштырыш жәрияны да ішәнш тұрғыздық. Асия Тенч Океан Иқтисади Хемкарлық Тәшкілаты рәхбәрлері бересмі еғіне 11-ші айды ечілуді. Мән әрқайыз төлі таратқылырының Джунгоды жән болып, текімі көп ечеветіш, еңілік ярытыш вә хемкарлық екі айларына баян қылып, Асия Тенч Океан районының ортақ тәрәқият үшін текімі көп ортақ тұныш мүжәссәмлішіні үміт қылымән, деді. Өрмәтік радио аңғычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бұй үші аңғытыш бәдіқ. Бүгінк программымыздың дикторы Абдырсыл Абдырин, нөвәтчі мұхарері Абдулла Молла, назарәтсі Құрбан Нысаджаппар.

тәрбиелеш курсы башынып ишкенче көне чырайдын тетиклик хушхойлук чыгып турган бир аял сыныпка кирип ходи кепенектек агып берип эң ахыркы раттыкы орундукка олтурду. У учсуга ешил раңдык узун көнөк кийип алган болуп ак сүзүк чырайы ходи ешил отчуп үстүдө эчилган как күлгүлө окшайт. У сумкасынын тазлык кагазын элип орундукту сүртүп атканда алдыңкы раттыкыла ыктыярсыз кейниге кайрылып карап койду. У орундукка жайылышып болгондон кийин ла парта дишиге диккат кылды. Келишкен адам экен го деген хыял калыстын кечиши менен ла юзлары виллада кызарды. У адам менен көздөрү учурашканда даадылык менен тынчтыкмы деп ахвал сурады. У адам унуңго күлүмсүрөп койду. Шундай кылып бир айлык запас кадым тарбиялаш курсу башынып кетти. Атсы сыныпка чыкканда у аял кенедеги адамдын ахвал сурашынын орнунда неманчы келишкен адамсыз деп чакчак кылды. Ва у адамның бойынлырғычы қызырып кеткелігіні көріп, «Менің ұсымым Пәрейді» деп қойшып қойды. «Менің ұсымым Әнуәр» деді келішкен әр. 40 яшлы әтрапыдегі бұғдай өң, қаңжарлық бұл адамның мәғрур тәқі тұрғы Пәрейдәге еқіп қаған еді. Бір әттеден кейін паран арлықыды Пәрейді Әнуәрінің көзірге текеліп тұрып, «Аялыңыз неманчы бәқтіке сізнің» деді. Әнуәр Пәрейдәнің тікіліп қарашлардың өзіге қызықып қағалықын ес қалды. Вә оның көңілі ярыша, «Шотапта сіздің еніңізді өзімді толымы бәқтілік ес қылбатты мән», деді. Пәрейдә ечіліп күлді. Оның күлкісі қоя болдықлап чықып атқан болақ сөйге оқшайды. Әнуәр бір әптедің бойын өзінің шөнчі салмақ тұтып келіп атқан болсымы, әмі бүгінгі кәгенде Пәрейдәге қылчы интілмейдіған пәрвасыз қияпыдан сақлап қаламай ватқанда қалады. Пәрейдә күліп тұрады. Юморлық сөзлейді. Әмі әстайдыл параңғы түшкенде өзінің сәмими, көңіл түшіндіған, әмбеге тоғыры позиция тұрдыған бір мұндашчы ішкерлікіні ипадылап тұрады. Шында қылып, бір айлық тәрбиелеш бұл ішкерлерінің қызғын параңлары, күлкі чақ-чақлары білен найды көңілік өтіп кетті. Ола өз идарларыға қайтып кеткенден кейін телефон қылышып, ұшырлышып бұйырды. Бара-бара учурлары башкача түс элип, көңүл ызгар кылышла. Мухаббаттык параңла көбөйдү. Нече айда бир кайтым шаарнын хылват жайлардагы тамакханаларда бирге тамак жеп, пикир алмаштырып турду. Бу жарыянда Әнвер Пәрейдәнин пикир хыялын бүтүнлөй ийилип алган эди. О, ар күнү ойгонупла Әнверни хыял кылатты. Унун менен учурлашышны яки көрүшүнү таказалык менен күтөттү. O, Әнуәрге yol oqıp, andın bəxtinin nemiligini haqiqi his qılıb atqanda qaladı. Bugün ola yana şəhərinin xilvat köçüsüki tamaxanda xubiyanı görüşki kelişkən idi. Әнвәр bu yaşqı kəgəndə qalbıdə bundaq davalğış buluşunu oylap mı baxmıqan idi. O, saqal borotlarını töcəbiləb aladıqan, kiyimlərini əs taydıl dəzmanlaydıqan, ayıqıqa zərəç topu qondurmaydıqan bop qaldı. Bu işlağa xeyli köp vaqt sərf qıladdı. Bəzdə bu işlanı qığaş, qayıstır bir naqşlağa ğınşıydıqan boldı. Allıqacan unutulup qalğan naqşlanın yadığı yetip qalğandın özümü hayran idi. Nazuk yes toyğula onunğa aram bəməkdi. Nemiləgidir təqaza boladdı. Amma Pəridə bilən xubiyanı körüşməkçi boğanda özümü düşənməydiğin bir biyaramlıq payda boladdı da körüşdün vas keçəddi. Пәрейдәнің өзіге оттай талпынып атқанлығын ес қылғанда, яна тақазалық ілкіде көрішке келешеді.

Әнвәр тамаханның айрымханысыға кіргендә, Пәрейдә аста орындан тұрып, оныңға қарап яқынлық күлімсіреп, «Кәлдіңіз мо?» деді. Яқынлық аваз вә гүзәл қияпәт Әнвәрі кеби арам тойғыланы аллы қаяқлағы үчіріп кетті. О, юмылақ үстәлінің Пәрейдәгі одыл орныға келіп ұлтырды. Пәрейдә тамақ бұйыртып оған боз керек, мұлазымла ақ-ақыдың тамақ қормыланы әкіріп, сәнәтік шәкел шығарып тізіп қойып шығып кетті. Пәрейдә орындан тұрып Әнвәрге чай құйып атқан вақытта Әнвәр ықтиярсыз оныңға сенжілеп қарады. 40 яш әтрапыдегі бұл аялының чырайдың тетіклік, тұрқыдың назакет балқып тұрады. Кейнішлері яш қызладай кішоқ әркен болып, жөзірен қалды көңілік оны техім яш көрсіп тұрады. Әнвәрнің бұл

Мән хотын балыр ба әр білән ғайри мұнасуәті болдыған номыссыз үчінші шәқс боп қалды мә? Дейдіған пікір Пәрейданың қалыста ғылпал әйіп қылатты. Әмі о бұл қиялланы инкар қылатты. Әнвәр білән тонышқан дейін айатым гүзәлік толды. О мені бәқт керіштірді. Әнвәр маң атақыған мейір мұхабәтіні ерім берәліген әмәс. Мән оныңға қиянат қымыдым. О маңы берәмеген нәсінің орнын толдырдым қалас. Мән бәз чакыны аялладай Әнвәрнің пұл дұниясы, келішкен қаты қамыды үшін оныңға яқылашмыдым. Оның үйіні бұзыш нейтімі ең. Пәкәт о маңы атақыған мұхабәтке мәптім болдым. Мәндәк, мұхабәтке тешіна аял 30 яшқы кеген ерішкен бұл мұхабәт қадырлышымге әрзейді дегендек пікірлер білен өзінің әйіпләш тойғысынан құтылатты. Әнвәр му еріп кеткені бағаны қылып, айрым өйді етіп, қиялғы чөмді. Пәрейді маңа мәптім боп қапты. О маңа, менің мехрімге мұқтайш. Оның білен тонышқандың бері, тұрмыш маңа мәнілік, гүзел тойылды. Инсанғы немі керек бұныңдың башқа? Дегенләні қиялдың өткізді. Әмі, о, бұ ой пікірге әгешіп, қалбеге су сайы ташлаватқан виждан азабының өзіні чәткі аламады. Мән аялымны ташламадым. Оныңдың көңілім соғып кеткен ең. Ұзақ өй тұтыш жарыянда ұрық тұққаладық боп қалдық. Арымызды қызғылық ес тұйғы қамыды. Пәрейді маңа еңі-еңі тұйғы беғішілді. Бір әркісі бұндақ тұйғыланы қандақ мәрәт қылалысын. Оның үстіге мән ұндақ шаллақ әрләдіні әмәс дәп ойлады о вижданығы жауап әді. Түнігінгі ішла әм қалысыды ке ой қиялла кечеч ұқлатмыған бос керек, Әнвәр әдісі түшке еқін орындың тұрды. Оның көңілі тенжіп қаған еді. О, аялы іштен кәйгөйтші тамақ таяр қылыш істігіде ашқанғы кірді. Түшті қайтып кәйген Рәйхан Әнвәрнің тамақ әткерлік күні көріп, хош болғалықын ипадылды. Қызымы дадысының әткен тамақыны мақтыды. Әнвәр тамақ егеш қызметтің балланың парыңыны қып беріватқан аялының арғылық чықып тұрған чырайы қырып, ақшам вижданыға бәген жауабыға ені бір жауапны қошу алды. О, өзінің қызметке атыған аял. Тамақ еліп болғанда, 14 яш кірген қызы әкеліп тұрып, достының тоғылған күніге соғат еліш үшін дадыстың пұл сорды. Әнвәр қызығы юзуен беріведі, қызы қойшылығыдың дадысының құчақлап әкелді. Қызының тені бәдінеге тегешіплен, Әнвәрнің бүтін бәдінді бір қыл еқымсыз тойғы пайда болып, әндекіп кетті. Шо күні о, ұзақчы бұғыл тойғыдың құтыламады. Әм өз-өзіге әмді Пәрейді білен қали жайлады көрішмәсіке бәді бәді. Ардын 13 күн өтіп кетті. Әнвәрдің я телефон, я ұчыр тапшырып аламыған Пәрейді сәл әндішіге түшті. О, мен ұнтып қаған бұдым. Шо күндеке іштен оның көңілі соғып қалды мұя деп ойлайды о. Ойлаған сірі, аш күндеке кішіні хаяжанға салдыған ішла, оның есі келі біліп, Әнвәрдің теғімі сыйғын тұрды. Әжіба, яқ-яқ, о, ұндақ тұтам бұйық әрләдімес, дейді о өз-өзіге. Ішті қылған Пәрейді Әнвәрге ұшыр қылды. Қанда ғырақ тұрбады сіз? Мән яқшы, өзіңіз жу. Мән сіздің әнсіріп. Мән бұл сізің сыйғыным. Шерін тұйғыла еңі қайтып келді. Пәрейді өзіні тұнжы мұхабәтлі шыватқан қыздайки сәзмәйді еді. Тұнжы мұхабәтлі шыватқан чағыларда о тек кичік болып, аяжан бә жеддейчілік ішіде бұқыл тұйғыланы таза хескіламыған болса, маны әмді бұқыл тұйғыдың чәксіз ғозыр еліп ататты. Оның күлдері бәк көзел, бәк мәнлік өті ататты. Қызмет орныдымы, үйідімы, сұрттымы о өзіні башқыла ерішке қадыры боламыған бір нәсіг ерішкендек бәқтік сезетті. Оныңча, шүнчі келешкен мәғұрур, ұчық еуруқ бұ әрні тәқтір оныңға ұчыраштырған еді. Әнді о, оны мәңгі қадырлайды. Пәрейдәнің оның білән мәңгі мұшындақ яшы ғосы. Әтті бұғай мұмай болғандымы мұшындақ өткісі ба еді. Вақыт, аяжан вә тәшвіш, бәқт вә дел ғолық ішеді өтмәкті еді. Оланың хесиятлары мәқпей тауамнышыш вә тәшналық тойғысы ішеді бара-бара юкселешке башылды. Бо яшқы кәйенде олағын есі болу атқан бұл бәқт тұйғысы текімі күчейіп, оланы бір-бірге мәстаны қылатты. Әмі олағы бұл бәқтінің хозырны сүріш кәмден кәм несі болатты. Көпінче телефонды ала қылышатты.
Anwar, charchagansiz a? Güzel joylarga berib, aram elib kelsak bo'ladi. Deb uchur yo'lida Parida bir kuni ishqi chiqibla. Anwar uzoqcha uchur qaytirmadi. Tushda ishdan tushay deganda Anwardan oldimizdagi ta'minish kuniga tayyorlik qiling deb uchur keldi. Paridaning ko'ngli yayrab ketdi. Uning Anwar bilan ko'rishmaganiga bir oydan oshgan edi. U xushallikda ishxonadan chiqib ketib, o'ziga doim raqobat tuyg'usi beradigan xizmatdoshi Dilbarni uchirtib kelib, uningga tashabbuskorlik bilan qizg'in salom qildi. Va ko'nglida "Sen xizmatda mendan qanchalik ish tushsang-mu, men erishgan baxtga mangu noil bo'lmaysan" deganlarni xayol qilib, g'ingshib naqsh o'qug'inicha yurib ketdi. Ular shahar sirtida uchrashib, manzillik taqqa qarab yo'lga chiqdi. Parida Anvarning hushyorlik bilan rolga tikilgan ko'zlariga, rolni tutib turgan kuchlik bilaklariga shaydalik bilan qaraydi. Anvar Paridaning shaydalik bilan tikilgan ko'zlariga qarab, pat-pat qo'lini roldan ajratib, Paridaning chashlarini silab qo'yadi. Parida baxtinmas bo'ldi. U bu yo'lning mangu oxirlashmasligini, Anvar bilan mashindoq minib, yiroqlarga ketishni xayol qildi.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқиш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжа. Алды білен бүгінгік программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Тордукының башқұрыш оқуқы варыслықылығылы боламды. Өлім суғыр тұпылы кемгі берілуді. Вәқа садыр қылып, қечіп кеткіші соқылып өліп кетсе, оны қолыған амма жауапкарлықны үсті келіш керек мұ? Өйіні сетіпла чықшы көчірішкі тұғыр келсе, еніп алсы боламды. Әмдіқтіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Өйіні сетіпла чекеш көчірішке тоғыр кәлсе, ені валсы боламды. Өй елім сетімі бұқраларының тұрмышыдегі чоң іш. Әгер келішім имзалап, ұзақ өтмей, өйінің чекеш көчіріш дайрысыға кіргізілгенлігіні, оның үстіге төйлен пұлының сетіліш бағасыдың хейлілі юқыр ішкәлігіні білсе, сатқычы тәрәп ені валсы боламды. Yaqında Guangdong ölkəsi Guangzhou şəhəri Xaiju rayonlu xalq sot məhkəməsi məşündaq bir öy ilim setim toxtami macerasını sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024-cü ili 11-ci ayda Li Əpəndi vasitçıqa özünün namidiki öyünü setib berişini havalı qılğan. Şu ayının axırda vasitçının tepiş duruşu bilən Li Əpəndi situalğıcı Van xanım bilən umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalığan. Келішім имзаланғандың кейін, Ван ханым келішім бойынша алдын тапшырдыған пулны төлеп, мүлік хукуки игидарлыгының йөткәш рәсмиетіні оңышлық тамамлыған, һәм кіріп тұрған. Ойылмаған ярдан бір нәчі күн өтіпла, Ли әпәнди өзінің чекіш көчіріш дайрысыға кіргізілгенлігіні. Төлем өлчімінің һәр бір квадрат метрі 60 мың юанға етідіғалықыны біліп, Ван ханымға тоқтамны бекар қылышыны отырға қойған. Рәт қылынғандың кейін Ли әпәнді Гуанчжоу шәхірі Хайчжоу райондық сот мәхкемесіге дәуа қылған. Ли әпәнді мұндақ білдірді. Ұзақ мұддат башқы жайда еғір кесел болып қалған тұқынымның халыдың хабар еліш, дәпні ішлеріні бір тарап қылы сәбәплік чекіш көчіріш ұшырға көңіл бөлішке чолам тәңмеді. Әгер келішім имзалығанда пат арды чекіліп көчірілдіғалықын білген болсам, сетішім мүмкін емес еді. Шуңа мәқсәт ішпадамда зор ұқышмаслық мәвжуд. Тоқтамны бекар қылышны тәләп қылымен. Ван ханым мұнда қарыды. Өй сеті видеш өзімнің олтырыш ихтияжымды болған. Шуңа 20 ел қайты-қайта өй көрдім. Өй хаян кәштікке қылмедім. 1 миллион 680 мың юан пул келішім имзалыған чағдығы оқшаш жайының базар әхвалыға ұйғын келіду. Сода ішкі тәрәпнің хақиқи мәқсәт ішпадысы, ілім сетім тоқтамы қанунлық күшке ие. Дило бичиргичи Сония мондах көрсәтти. Зор уқышмаслык әхтәләп канун хәрәкәте йөз бергәндә, хәрәкәт игесенең тохтамның характеры, нишандагы нәрсәнең төре, өлчиме, сүпти, баһасы катарлыклары көрелгән хата тонышны көрсәтте. Бу дилода Ли әпәндинең өйенең орны, көлеме, укук тәвәллиге катарлык асасы әхвалларга карта ишкандак тоныш хаталык юк. Уның өйене сетише өзенең тормыш ихтиҗыга асасан чыгарылган тәдбир. Тоқтам имзаланғанда мәмори тармақлар дилоғы четішлік өйіні чекіш көчіріш дайырысыға кіргізіш тоғырса да еніқ ұқытырыш чықармыған. Оқшаш жайдекі өй бахасы дымы бейнормал давалғыш көрілмеген. Ли әпәндінің әгер чекіладыған көчірілдіғалдықыны білген болсам әргі сатмайдым дегенні тәшәбіз қылышы, әмеліетті кәлгісідекі пайдының йоққы чықалықыдың әпсөсліниші хисапланыды. Һәргиз мо өйнең азыркы характерге булган тонышы да фарык булганлыгыдан эмес. Ики тарап келишим имзалагандан кийин чыгыш көчүрүш төлөмү лайыясы сәбәбидән өй баһасынын шиддәт белән өрлеп кетиши, токтомны ада кылып болгандан кийин яңадан yüz берген пакет булып, келишим имзалаганда тоныш хаталыгы мәвҗүт деп карашкы булмайды. Өй көп мөхтарлык товар булып сыпты белән баһада сиясәт, базар қатарлық амылларына тәсірді давалғыш пайда болышы нормал суада хәуіп қатыры хисапланыды. Ли әпәнді толық әқтілі пәркет ұқтыдарыға иге кіші болы сүпті білән, тоқтам имзаланған хаман, ішкі тәрәп бірдәк сәмеми ада қылышы керек. Іштін кейін ені вілішінің қанун асасы йоқ. Хайчжоу райондық сот мәхкемесі бірінші сотты хөкім чықырып, Ли әпәндінің барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Игилнишче ички тарап наразылык арзы сунмаган. Бу хөкүм күшке иги болган. Жунха халык жумуритынын ак талап канун дастурунун 147-нчи маддаси. Харакат игиси халык сот мекемеси яки кесим аппаратынын зор укушмаслык асасында кылган ак талап канун аракетини күчтүн калдырышны талап кылышка хукуклук. Али халык сот мекемесинин Жунха халык жумуритынын хак талап канун дастурунун умумий принцип кысмын татбиқлашка аид баазы маселелер тогрусудаги изахатынын 19-нчи маддасынын 1-нчи тармагында харакет игисиде харакетнин характери, даавалашкучи каршы тарап яки нишан нерсинин түрү, сүпти, өлчүмү, баасы, саны катарлыкларда хата тоныш көрүлгөн болсо, адаттыки түшүнүш боюнча, эгер бу хата тоныш жүз бермеген болсо, харакет игиси
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor vuxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш түтім, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.

Сөйімдік достар, программымызды дамлаштырып атымыз. Әмдік темеміз яны шу гүзел мұхаббет үстіді бұлуды. Мұхаббет хаятлық палиетлерінің күтмәс түгімәс мәдет кәрі. Мұхаббет кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вә садақатның ярқын жоласы. Үрмәт вә үззетнің сүзік бұлықы. Мұхаббет хаятлық деңізіда долқын вә шауқын пайда қығыч күч. Арман сәпірді илхам вә мәдет ата қығыч. Мұхаббет дылланы дыллаға мәккем чатқычы үзілмәсір іште. Көңіл тұпырғыда мехри шапқат майсылырыны бұқландырғычы вә оныңғы нәтижі ата қығычы бағар. Біз сөзләватқан әнішу мұхаббетсіз хаят, көя нишансыз карванға, епсіз лейлекке, япырақсыз гүлге, қанасыз құшқа, елтілсіз дәрәкке, сусыз дәрияға оқшайды. Шоңлашқа тұрмыштың гүзәлікеден мұхаббетін айырып қарғылы болмайды. Шоның үшін тұрмышта әр вақыт мұхаббетлік болу. Көзлеріңізді мұхаббет болсын, сөзлеріңізді мұхаббет болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлы сілә үшін.

Сөймек достлар, программамызды алмаштырып атабыз. Шундай деп айта алабыз ки, бу турмушта мәгълүбият мо, муваффақият мо, таңлы мәҗүд топ турды. Шуңа без һәр кандай мәсьәләгә чокым бернең икегә бөленеше буенча муамиле кылышны белешебез кирәк. Һәр кандай иштан мәгълүб булыштан коркмасыбыз кирәк. Чөнки мәгълүбият калбының анасы. Чөнки буның да сез башкаларны тогыр түшүнүш имканиятыга ээ була алайсыз. Турмушта сәт көрүмсүз нәрселерден коркма. Чөнки шулар болгонлугу үчүн сиз гүзеллигин эс кыла алган болосуз. Турмушта пулсуз кылыштан коркма, чөнки ирадаңызны эң жакшы тавлайдыган фурсат эле шу. Унун сиз үмүт кылгандак, көңүлүңүздөгүдөк адам болмай кылыштан коркма, чөнки сиздин ма башкалардын үмүт кылгандак адам болуп кетишиңиз натай. Таңкыттан коркмаң, чүнки адам бәзіде басма құдыққа оқышып қалады. Басма құдықтың су шықпағандай, таңкытмы бәзіде бесім ролын ойнайды. Балаларыңыздың ойнап, үйіне қалайым қаңқылы кетішінен қорқма, чүнки балалық дәуір бәкме қысқа. Өй ішлеріні қып түгетен мәсіктен қорқмаң, чүнки оны мәңгі қып түгеткіл болмайды. Башқаларың сізді яқшы көрмәсіктен қорқмаң, пәкат оның сізді яқшы көрәмегенлігіден әпсініп қою. Турмушта бәхтсизликтен коркмаң, чөнки бүгүннүң босогусуда әт саклап тургунудек бәхтсизлик тумалдары таркылышыга бәхт гунчусу эчилиши мүмкүн. Башкалардын сизге иштарлык кылышыдан коркмаң, чөнки башкалардын хаталыгы менен өзүңүздү айыпташ туура эмес. Имтиханлардын өтөнмөсүктөн коркмаң, таярлыгыңыздын пухта эмесликтен коркмаң. Чокум таярлыкны пухта кылың. Чырайыңызга корук түшүштөн коркмаң. О, йылланың соғыз. Юзыңызге қорық түсін ке, қалбыңызге түсімісін. Әрқандақ ішінің яқшы тәрпін ойлан. Әндіше қорқыныш қалбыңызды еліға мұсын. Әр вақыт ән гүзел кейпият сізнің болсын. Кейпиятыңыздың текімі гүзел болу үшін гүзел күйлеріміз давамлық яңрайды қенім әрәді.

Сөйлік радион ұғыштосылар программымызын дамлаштыру ғатымыз. Әмейленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзілетлік кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілер біздің амырақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық ән гүзел пәзілет. Башқылағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілер

Бұнда илан қылған саллық мәліматты көрсетіліше. Бұ илнің олдыңқы ерімыда. Мәмлекет бойынша еңідін тәсіз қылынған чәттәл содигерлері мәбліғе қарханыры 35 мұнғы етіп. Оқшаш мәзгілдікедің 7 поэнт ашқан. Чәттәл содигерлері мәбліғе қарханылырының құрылмы орылаштырмысы давамлық әл алашқан. Базар назарат қылыш башқұрыш, баш идарысы илан қылған саллық мәліматты көрсетіліше. Мәбләғ селіш районыдың қарғанда экспорт чоң өлкілері. Чигра бойыдекі өлкілі чәттәл содигерлері мәбліғі қарқалыларының ешіні ішқашырышта түрткілік рол ойнаған. Алдыңқы 20 елда Хайнан, Шандон, Жаңсу қатарлық экспорт чоң өлкілерде еңідің құрылған чәттәл содигерлері мәбліғі қарқалыларының еш сөріте айрым-айрым 38.6%. 15.2%, 8.1%, 6.8% болған. Хейлонжан, Ішкі Монғол, Ваңши. Желін қатарлық чигра бойыдекі өлкілерде еңідің құрылған чәттәл содигерлері мәбліғі қарқалыларының еш сөріте айрым-айрым 79.5%, 29.1%, 16.6% еткен. Ташқи ұқтысат соды дашуесі қалқыра ұқтысат соды шуянының профессоры Сүйфен мұндақ дейді. Деңіз бойдың чигра бойыға. Ішкі құрықлыққы ечіп етішке бірлікті күш шықырылды. Мәселен, Хейлонжан. Ішкі Монғол, Джунго, Монғолия, Русия ұқтысат коридордекі мұхим құрылыш районы. Хайнан. Гуанши ғарби қысымдекі құрықлық деңіз еңі елінің шарқы жәнібі Асияғы үзденген көзінікі болып. Бұланың әмісі ұмымызлік ечіп етеш ең әндесіні бәрпа қылышының еліп берілу ватқалықын ипадылайды. Мәнбә дөләттің қарғанда бір бәлба, бір елні тән құрылған дөләтләнің Джунгода еңідің құрған қарханылары ұмымызлік көпәйге. Алдыңқы 20 елда бір бәлбақ бір елні тән құрған дөләтлі, әрәп дөләтлері. Африка дөләтлері іштіпақы дөләтлері Джунгода жәмі 11 мүн қарханы құрды. Мәбләғ селіш сахасыдың қарғанда. Стимал базары чәт әл мәбліғіні жәліп қылышының еңі еңілішігі айланген. Алдыңқы 6 айда. Сәхия вән іждімайы қызмет, топ вән партисы етіш кәсбі. Ятап вән емек ішмек кәсбі қатарлық еңідің тәсіз қылынған чәт әл содигерлері мәбліғі қарқалыларының еш сөріті чиханылық сан бойынша ашты. Джунгодекі чоң базарланың чәт әл мәбліғіні жәліп қылыш күші давамлық ашты. Базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы мұндақ деп көрсетті. Кейінгі қадамда чәттәл содигерлері мәбләғ салған сағаләдікі базарыны назарат қылып, башқұрыш ұслаатыны давамлық чоңқұрлаштырып. Базар ижазеті мұлазыметіні яқшылап, тізімлап, рой қәткі елішіні қолайлаштыру сәвиесіні өстіріп. Чәттәл содигерлері мәбліғі қарқалыларының қанынлық оқоқ мәнпәетіні қанын бойыча варәвәр қолда. Базарлашқан, қанымчыллашқан. Халқаралашқан алдыңқы қатардекі тижарет соды мұйитіні үзіксіз ярытып. Тефімі көп чәттәл содигерлері мәбліғі қарқалыларының Джунгода елтіз тартып тәрәқи қылышығы ярдан беріміз.

Nurgun kişiler üçün etkanda, ata anısıga karaş kerişini hakiki düşünüşünün başlanışı. Alıdın haber alğıcı bolu süptiniz bilen. Siz ata anınızın natonuş bolup kalgallıkını baykaysız. Ola öz mevcutluğunun asası ölçümü bolgan vaqtını yiz kılıp. Tuyuksuz etraptaki kişilerde okşumaydıgan bolup kalıdı. Yerim keçe saat 2'de orundun turgan taqdırdı mı? Etraptaki kişiler ulanın ritmiga ergişip mağıdı. Ulanın mijaz karakterinin özgürüşü kişini hatırcamsızlendirdi. Sizler belkim kiçik kişiler sebebidin takallışıp kelişinla mümkün. Lekin köpünce vaqtlarda. Sizler bir-birinlanın kançilik muhimliğini tekimi çonkur yiz kılısıyla. Alaylı. Anınızını ilip doktorhanıdın çıkanda. Siz onun kolunu yetilep azade doktorhana koridordu manganda. Onun titirgen avazı bilen nakşı eytibat kallıkını anlaysız. Ya ki anınızın kesili kontrol kılınganda. Kalbinizde tizgilligili bolmaydıgan hoşallık payda bulup, bütün dünya közünüzge güzel görünüdü. Ata anısıga hemra bulup periş namlıq kitapta. Aptor G. Yükündülük hatır şekilde özünün 17 yıldın buyan anısıga hemra bulup, Parkinson kesili ve dalanç titreşki karıştırış yer yani. Şundakla doktorhana ve yaşangalla sanatoriyesideki tesiratını hatırlayken. O hatırsıga men biz ötken yol bizden ortak yolumuz dep yazgan. Aptor üçün etkanda hatire bir hıl köç. Meyli özünün royi halıtının daval koşunu yeziş bolsun, ya ki anısının hoşallıkı ve kaygısını küzütüş bolsun. O özünün keçirmişinin tehimi köp kişilerini vaturluk bilen algı ildirle. Özü yakşı körgen ademini kovdaşkı ilhamlandırışını ümit kılıdı. İlgiri bu yoşurum keyfiyatlarının köpüncisi ailenin şahsi işi de karlattı. Amivi yazıkçılıkta naiti az körületti. Kadimki devirde öydeki yaşangalla ağırıp kalsa, az sözler köp işleş vapadarlık hesaplanattı. Yine bir tereptin. İlgiri davala seviyesi ançı terakki kılmağan bulup, nurgun yaşangalla can üzüş aldı da uzun vakit halıdın haber alamaydı. Al bol ki, kıyırlışının tezlişiğe ergişip, 1952 yılıdan 2022 yılıgacha. Jungo'nun otturça közümü ömrü 44 yaştın tahminen 77 bütün 193 yaşkı örle. Hayat mamatlık otursudaki kül ren belbağ üzüksüz kenaydı. Yaşanganda kütünü sepinin uzur ışığı ergişip, kişiler kıyırış ışığa tekimi sezgür bulup getti. Dobin'nin yalğız perzentlik, ata anılanın kütünüş almaştırış teşkilatı grupsı da. 100 mıngı yakın grupa azası birleşip, tordaşladın türlü kütünüş kıyın meselelerini. Cümledin ictimai suğurtını toluklap tapşırış. Perviş bilimlerini ögünüş doğrusu da mesleğe sonra. Müddettin burun imtihanga tayarlık kılışka başladı. Yaşla kerişinin zörür derslik geldikini, özünün mu keridigallıkını bağğağın seri tonup yetti. Mälum mənidin etkanda ata anılanın halıdın xəbər ilişmi aldın təyarlıq kılışı hesablanıdı. Oyno Çen Xızi bir adamın ən ahırkı səpiri namlıq əsirdə. Ata anısını uzutup qoyğandın ki, dostunun, mən bilən ölüm otursudiki tosuq yokap getdi digəlligini tılğa aldı. Birleşken Devletler Teşkilatı ilan kılgan dünya noposuğa nəzərgi asaslanğanda. 2052 yılı bağında yer şardaki her 6 adamın biri 65 yaştan aşırıken. Köpsandaki terakki tapkan devletlerde 65 yaştan yukarı noposunun nispeti 20. əsrinin 60. yıllardaki 5'ten bir kısmı gümü yetmeydiğen haletten köpüyüp, bugünkü künde 4'ten bir kısmıdın köpürekki yetken. Umumi halk yaşangallarının halıdın haber iliş devri yetip gelgende. Her bir adamın halıdın haber iliş besimi bir dili eşip getirdi. 2019 yılı 47 yaşlık, Engiliyelik bir er muhafızatçıla gezdi de özünün uyudu kaytip, dadısının halıdın haber iliş hatırısını kaynı kaynıdın ilan kıldı. Okurmelerinin kızgın alkışığı erişti. O özüge halımıgan haber alğıcı dep yalgan isim koygan.
Әнділа 30 яшқы келгенде ажыршеш вән ісіз келішқы дұш келген. Шының білән о үйгі қайтып, үйік тақ сом кісіні сөреп, үйгі кіргенде. Өзіне құдды бір қыл тұрмыштың, еңі бір қыл тұрмышқы кіріп қалғанда кез қылған. Біз ғалыдың қәвер елішінің арқысыға ешірінған мұхаббетіні инкар қызақ болмайды. Шының білән бір вақытта еңі ғалыдың қәвер алғычы дұш келген ғарғылық вә мәғлубият тұйғысығымы сәл қарсақ болмайды. Бір қарғычы зияретіні қобыл қылғанда мұндақ дейді. Бұл ішіне қанч тірішіп, яқшы қылышыны ойлыса, өзіні шүнч қиын әхвалғы түшіріп қойуды. Бұл қыл ғалыдың қәвер алғычыла еғінді, кесәлік аламетіне текімі көп кішіле ес қылды. Тәтқиқат саллық мәлуматларда көрістілішчә, 40% Алзеймер кесілігі гриптар болған бимарланың ғалыдың қәвер алғычыла қамышлық кесілігі гриптар болған вә кәйпият бесіміғы дұш келген. 58% ғалыдың қәвер алғычының саламәтлік әхвалы оқшаш яштікілігі қарғанда текімі начар болған. Бұныңға қарта Әңгілия, Финландия вә Австралия қатарлық дөлетлі айлы ғалыдың қәвер алғычылағы қарта қанын шықырып, қоллаш сиясты білән тәмілдеді. Әңгілияны мисалға алсақ. Өкімет вересіні қәвер алғычыға ярдам пұлы бер. Қәвер еліш мұлазыметі білән тәмілләш сәбәбідің қызмет қылалмыған кірім зейініні толықлайды. Әңгілиядекі айлыда ғалыдың қәвер алғычыла мәмлекет характерлік айлы ғалыдың қәвер алғычыла мұлазымет мәқсус линиясыны тәсіз қылып. Ел бойы дәм алмайдыған мәқсус линия мұлазыметі білән тәмілледі. Елімізде ғалыдың қәвер алғычыланың қықтысады бесіміні еніклетіш үшін. Нұрғын жайла ұзақ мұддәтлік күті сұғыртысы түзіміні ноқтыдысын аққылды. 2022 жылының ақырғыча. Мәмлекет бойынша ұзақ мұддәтлік күті сұғыртысыға қатнашқалла 169 миллионға етті. Кенжін, Фужен қатарлық жайладеке нұрғын докторханыла Яны қарғытысы ек кесел қанының ноқтыда сынақ қылышыны қанат яйдырып. Доктор қана давалаш, пәрвіш қадымларыны тұрмыш пәрвіші мұлазыметі білен тәмілі. Айлы әзаларыны әр күллік еғір әмгектің құтылып. Текімі яқшы әмра болуш имканиетіге еге қылды. Нөвәтті, әр қайс дөлетлі текімі мүкеммел болған яшанғанда күтініш мұлазымет системесі бәрпа қылыш үстіді үздініп. Айлының яшанғанда күтініш үйкіні үстіге алмақта. Аппаратлада күтініш вә мәхәлліде, күтініш айлыда күтінішнің мұхим толықлымысы. Еліміз көп түрлік сиясет шықырып, күтініш кәспінің тәрәқиятығы илхам бері. Айлыдың қәвер алғычыланы айлыда күтініш мәсләет мұлазымыды. Қиырлышқы маскеладыған қылып өзгәрттіш, өйләгі беріп сәйяры кесел көріш. Айлы кесел қарветі қатарлық қошымчы мұлазыметлі білен тәмілдеді. Еңі бір тәрәптің ғалыдың қәвер елішінің іждімайы қымметіні мұайелләштіріш. Текімі кән дайырда бір қыл ортақ тонышқа айлын іш керек. Болып мұ, бұ үнім әммідің үстін тұрдыған дүнияда. Ғалыдың қәвер еліш пәкәт айлыдыла мәвжуд болып қалмастың. Апет үзбәгенде натонуш, аялла, вә балыланың ғалыдың қәвер еліш. Күнділік тұрмышта докторланың, бимарланың ғалыдың қәвер еліші, жәмиетнің мәдәнилік дәрейдісіні намайян қылуды. Кәй болын ғалыдың қәвер еліш. Харвард докторы вә Алзеймер кесілігі гриптар болған аялының 10 елі намлық китабыда ерлік мәхәлінің қоллаш ролыны тылға алған. О, кесел болып қалған аялыны еліп, сыртқы шыққанда, аялы тұйықсыз вақырап жарқырғанда. Қошнылар бұны түшінді қалдықыны білдірген. Ашхана вә дұқан мұлазыметчілері вә пұл еқұшыламы достаны тіл вә қол шарты арқылық оңайсызлықны пәсәйткен. Бұланың әммісі ғалыдың қәвер еліш, торының мұхим тәркібі қысымы. Башқыланың ғалыдың қәвер еліш, әмілиетті өзінің ғалыдың қәвер алғалық. О, ғалыдың қәвер алғычы болу сүпті білән, аялының ғалыдың қәвер алған 10 елда өзідікі өзгірішіні чонқыр ес қылды. Ғалыдың қәвер алғычы болғандын кейін, о, қануниетлік чені қышқы башлыған, балдыр ұқла, балдыр тұрған. Әнде қызмет мәстанысы болмағашқа қан бесімімі нормаллашқан.
Yaş vaqtida. O daim ruhi besim sebebidin veyran bulatdi. Ayali mulayimliq bilen onunga təsəlli berib. Onun qabahatlik keçirmişini anlaytdi. Bugünkü künde ayalının vücududiki gəmxorluq ruhi onun bir qısmıga aylandı. O mundaq dəb yazgan. Halidin xəbər eliş, meni xizmət məstanisi halitimdin azad qıldı. Halidin xəbər eliş mana qandaq turmuş keçirişini. Özümnün halidin qandaq xəbər eylişini, ailəmdikilərinin halidin qandaq xəbər eylişini, həm də kündülük turmuşdiki uşaq, şişək işlağa qandaq diqqət qilişini ügətdi. Halbuki, aşu təpsilatla başqa həmmi nərsə besiqandim ki, andın turmuşnun barlıq məzmonunu hasıl qıludu. Əgər qeyrişini halidin xəbər eyliş ruhi bilən küzətgəndə, bəlkim pərzəntlərinin ata anısıga hemra bolishi ulanın hayatıga çonkur sınıp getken. Bütün ömürge sındırılgen temi bolishi mümkün. Ölüm mu bu xil hemralıqni ahırlaştıralmaydı. Huddi Keybovin etkandek, biz bu kesimli kılgaş, ilgirki əslimilerini qoğdayımız.

Делу арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжа. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Тордукының баш құрышы оқуқы варыслықылығылы боламды. Өлім суғыр тұпылы кемгі берілуді. Вәкә садыр қылып, кечіп кеткіші соқылып өліп кетсе, оны қолыған амма жауапкарлықыны үсті келіш керек мұ? Өйіні сетіпла чықшы көчірішкі тұғыры келсе, еніп алсы боламды. Әмдіқтіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

қарайды. Ұнақта тордукіні шәқси мұрасқы тәвән мұ? Бұ дейлу мысалыға төәндікідек түшәнчі берілді. Бұ дейлу мысалыдекі мәсілі мұрас дайырсы күчетілуді. Оның үстіге типик мәуғым мал-мүлік мәсілісі. Әқтіліп қанун дәсторда мұрасының дайырсы тоғырсы да тәпсілі мысал көрістілмеген. Мәуғым мал-мүлік мәсілісі мұ отырық қойылмыған. Бірақ қанун низамлада мұрасының тәбиіге өлгенді қалдырған қанунлық шәқси мал-мүлік екенлігі инық көрістілген. Тордукіні әмәлі дүкан оқшымайды, әмәлі нәрсі жоқ, бірақ оқшашла қымыты бар. Шұныңға асасланғанда тордукіні шәқсінің қанунлық мал-мүлікігі тәбі. Оның башқа таубау торымы, тор дүкан башқұрғытсы өлгенден кейін дүкан варысының намығы өткеп, тор дүкініні дамлық башқұрышыны қолайды. Шұның үшін бұ дейлу мысалы да жаңвей варыслық қылышқа айт қанун низамлағы асасен алақыдар материалларын таярлап, таубау торда дүкан башқұрғытсының ісміні өзгертіп, ройхатқа алдырысы болуды. Жәмиеттің тарақи қылышыға әгішіп, шәқси мал-мүлік барғансыры көпі ешкі башылды. Мал-мүліктің түрімі көнсірі көп қылашды. Мәселен, тордукіні аммеви сұпа, микро-белок номері, үндидар номері, торы әсләсі, мәуғым пұлқатарлық мәуғым мал-мүлік. Юқырдекі мәселі қарта әқтіліп қанун дәсторының варыслық қысымыда, қоны дәстордекі мұрасқа айт мысаллаға чықырып етіліп, қанунлық мал-мүлік деп иғынчақланған. Бұ ұсыл арқылық мұрасының дайырысыны кеңайтып, инықсыз мұрас тоғырсыдекі талаш тартышын мәселесіні өнімлік әлқылығылы болуды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан тан хошал бўлишга вақтимиз удол келсин.
8: Апа, сиз сулу ўйнаган вақтида мен сурагга ап қўяй.
5: Уйдагилар билан хошал хорам жам бўлишга вақтимиз удол келсин.
4: Ата анамнинг саломлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удол келсин.
9: Дада, ана, биз келдик.

0: Кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшінді тәсі қылынды. 3 минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı sahibimizle başlayımız. Şincan konu mehallelerini özgertişte yana tedbir kullandı. Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralı Tianshan sarayının 8-ci numaralı korosuğa kirgeninizde asfalit yol pakız, rətlik bulup, sırtkı temi yep yana tüskü kirgenlikini görürsüz. Bu konu oltırak rayonlarını özgertiştiki en callık halk durmuşunun ıxçam görünüşü. Bu yıldın bu yan Şincan konu mehallelerini özgertişine sicil algı sılcıtıp, konu binalarının tamları bozuluş, türbülleri konrap getiş, yürüşleştirişi yetersiz boluş katarlık ağırık noktalarına karta şarait kıkarap iş görüp, ilgirki bir tutaş tam suvaş, hem yerini okşaş kılıçtek yirik özgertiş endizisi bilen hoşlaşıp, her bir koronun konu kıyafetini özgertip, eplep seplep turuştun rahat bir hater öydü turuştek süpetini yukur götürüşüne iş kaşırdı. Konu mehallelerini nemiş özgertimiz, kandak özgertimiz, bunun da ahalilerinin en pikir bayan kılışı yok okuba. Şincan'ın her kaysı çaylardaki bu yılki gevdilik özgürüş şu ki, konu mehallelerini özgertişte hem mi bir de yakta heydelmedi. Belki ahaliler oturgu koyuş, hükümet sepleştin ibaret endizi yolgu koyulup, söz kılışı yok okuya anmadı boldu. Çünkü Kaşkar şehri Koğan yezisi 2. numaralı Cenab-ı Mahalle, Şelyuyan mahallesi de bir neçe ahale uzun orundukta oturup paranlışı vatattı. Balıla Köngül Eç rayonu da oyna vatattı. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yakşı emesiydi. Abdümobilla kalaymakan tohtutup koyulattı. Bu mahalle 2003 yılı kurulgan bulup, köp yıllardın bu yan sistemilik yenilanmagan. Sıklık su bilen temilleş, su çıkırış türbü liniyeleri iğir derecede datlaşıp ketken. Kış gelişi bilella par ısımaslık, türbü yollardın su ekiş katarlık ahvalla köp görülgen. Tehi ölçemlik abdumobil tohtutuş orni ve aram iliş rayonu yok idi. Bu yıl Kaşkar şehri kapaletlik icarı öyleni yenidin seliş. Şehir içindeki kentlerini özgertiş, konu mehallelerinin süpütünü östürüştün ibaret, üççon kuruluşunu bir tutaş pilallap algı sılcıttı. Şeliyuyan mehallesi özgertilgen mehallelerinin birgi aylandı. Özgertiş başlangan deslepki mezgilde, şu cay hemmubab kuruluş layihesini şop peti köçürüp gelmey, söz kılış hukukunu ahalilerge tapşırıp bedi. Mehalle uda neç gün mehal hoylusu da keniş yığını içip, kıyın meselelerini birme bir retlep, özgertiş talepini tızımlap, ahırda türbü torunu yenilaş, yollarını katıklaştırış, bihaterlik aldığını eliş derecesini östürüş, istirahat bağıtısı kuruluşu katarlık, yadroluk özgertiş tızımlikini cemlep çıktı. Bu yerde oltuşluk Gülmire Adil, hazır mehalimiz pakiz, retlik, sepergi çıkış bir hater, kolaylık, könlümüz nait hatırcayam dedi. Esli orne, esli kölü mü, esli egizliki. Bu Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralı Tianshan sarayının 8. numaralı korosunu kayıt silişte aydınlaştırılgan üçteler. 1981 yılı pütken bu konu bina 2024 yılı 9. ayda çekip yetiştim burun D-derecilik heterlik öyde bahalangan. Ürümçi şehri Tianshan rayonu ahalilerinin turalgı şaraitini yakşılaşının ciddi ihtiyacı ve dairesini kengayetişke soğudulaştırıp etişki bulmaydıgan real kıyıncılık oldu da hükümet yitekleş koşulgan ahalile özü meblağ toplaş. Koşulgan siyaseti yenilik yaratışını birleştiriş usulunu kullanıp, bu ketimki kuruluşunu çekiş, seliş işlerini tamamladı. Tianshan'ın cenubi şimalığı nezer salsak, el rayı yitekçi kılıngan konu mehallelerini özgertiş arka arkadan emeliyleşti. Өзгәртіш, оддий халдыки там ақартыш, йол ясаш болмастын, бәлки омының ихтияжыны башлыныш нуқтысы, омының разы мәлліки өлчем қылынған бір кетімлік инчик түзәш әмілі етті. Көні мәхәлілердіки яшанғаларының ныспіті умумыздік юқыр болып, бинағы чықып түш қиым болуш нұрғын яшанғаларының бешіні қатырған ішейді. Шинжан Уйгур Автоном районының һәр кайсы жайлары яшанғанларға маслаштырып өзгертішіне көні мәхәлілеріні өзгертіштіке мұхимның мұхимы қылды. Бұртыла шәрі Луян мәхәлісі де ахалілі мұхим юруатқан лифтіні көрді. 72 яшлық пухун найт ая жалланды. О, мұндақ дейді. Ілгірі лифт йоқ еді. Оның үстіге үйім 6-нчы қабатты болғачқа сыртқы чықышыны анчы яқтырмайттым. Азыр лифт орнытылып бәк қолайлық боп кетті. Әр күні тамақ яп болыпла бинадын түшіп айлынып чықылған болдым. Луян мәхәлісі 2005-нчы жылы құрылған. Көп қабатлык лифтсіз типик коны мәхәлі еді. Бортла шәһәре 2025-нчы жылы Көні мәхәлілеріні яшанғаллағы мас келедіған қылып өзгертішіне давамлық ілгірі сүріп, бұ мәхәліге лифт орнытішіне нұқтылық хәліп тұрмышы түрі қатарығы кіргізді. Өзгертішінің дәстепкі мәзгіліде төвен қаветтікі ахалілі шауқын йоғырқылықны тосу еліштін әнсіреп, лифт орнытішқа қошылмастық кейпиятыды болған. Әмма йоғыр қаветтікі яшанғалла лифт орнытішіне тәкәззалық білен күткен. Қошнылар арасындағы ықтилаф құрылышны бір мәхәл тоқтатып қойған еді. Әр қайсы тараптың мәнфәатіге тең итибар беру үшін мәхәл қызметшілері кеңесіш нақ майданыны, мәхәлдегі дәм еліш орны, ахалылардың ішкі алдығы өткеп, іштен түшүш, әпті ақырдағы уақыттан пайдаланып, үйме үй алақылышып, бина қабатларын фарқландырып, мәблағ шығарыш лаясын отырға қойды. Төвен қабаттық ахалылар қаражатны тәң чачмысымы болды. Юқыр қабаттық ахалылар бина қабатлары бойынша пәлен-пәй сыман нақ тапшырды. Шұның білен бір вақытта аммави фондны тоғырлап шығарып өтіш жолдары ешіліп, ахалылардың иқтисади бесімі зор дәрежеде еніклетілді. Әуірішім мұрасса қылыш ұсулы қошнылар арасындағы зиддиятны оңышлыққа алып келді. Манас наясы Жауйу Ен кенті Яжуң мәлісіні өзгертіш жарияныда яшанғаларға мас келедіған инчикі алқыланы инчикілештіріп, коридорның ішік дерезілеріні кеңейтіп, мәлінің сайлы қылыш линиясыны әлалаштырып, юқыр түвен бірікме ченіқ саймаларыны сәпләп, яшанғаларының ченіқыш, балыларының ойнаш ихтияжыға тәң итібар бәді. Үрім шәрі Тяншан районы, Гуанхуа йолы, Бөлек районы, Нокул хойлыны өзгертіш чәклімісіні бұзып ташлап, тамны чекіш білен хойлыны өзгертішіні бірләштіріш. Бөлекләні тұташтырып, сүпәтіні өстіріш арқылық, бір тұташ пилаллап, бір қанчы лифтіні қошып орнытып, тұташтырылған бөлекләдікі амуви палиет бошлықыны бірләштіріп, Бөлек районыдікі нәтчүз яшанған кішіні бинағы чықыш қиым болыш мәсілісі білен қошлышып, бинадын түшіп арам еліш, қошнылар білен пікір алмаштыруш имканиетігі игі қылды. Қошнылар арасындағы ықтилафны әл қылыштын инчке тосалғусыз дәрежесіне өстіріш кіше, яшанғанларға мас келедіған қылып өзгертіш, нұқыл қаттық деталларыны сәпләш болмастын, бәлкі яшанғанларының хақиқи тұрмыш мәнзірісіні мәвқе қылған бір үріш сүпәтіні өстіріш лайыз. Дәл жайды тәдбір қолыныш, ұлықтық еткізіш мұлазымыты арқылық, көні мәхәліле Әқиқи түрде яшанғаларға мас келедіған, яшанғаларына қатыр жәм қылыдыған, яшанғаларға ұлықтық еткіздіған бәқтілік мақанға айланды.
2: Саяхатшылар игілік тіклігучілерге айланды. Бойлықтығы хаяти күшкі толған ават тұрмыш мәнзерісі мәдіниет саяхатының еңі хаяти күшіні ұрғытты. Баш күз пәсілді Шинжанның Турпан шәрідігі бойлық ешіліғі бүргенген. 1000 метр ұзылықтығы үзім коридоры пилек білен оралған. Сапақ-сапақ үзімлі шақлардың саңғылап тұрған болып, нәсірдің

0: әпәндінің ешек мінген міз сәйгілі алды да саяхачыларының айықы өзілмәйді. Бұ ер үлгірі саяхачылар чоқын бір келіп саяхат қылыдыған жай еді. Бүгінгі күнде даңқыны аңлап келген нұрғын саяхатчы бұ ерде елтіз тартып игілік тіклеп, мәдіниет саяхат игілік тіклігі үтісіге айланып, езі кентлердегі коны хойлыларыны жалландырып, езі кентлерінің тарақиятыға еңі қуат қошты. Дөлет 5A дәрежілік саяхат мәнзіргахи бұйлықы жайлашқан әпәнді өріп адет бағытсы бұның типик картинасы. Бағчада мәдениет көргәзмісі, мүлі өріп адет ойыны, тәтқиқат үгінішіні хес қылыш, А дәрежілік пұхрави қоналғы біргәуді қылынған. Шуны тәсәуір қылыш тәс әмәске, бүгінгі күнде бұ ават мәдениет саяхат бошлықы оның құрғычысы Шандоншин бір қытымлық саяхат сәбідің тұрпанғы рішті бағылап, саяхатчыдың мәдениет саяхат игілік тіклігі үтісіге айланып, коны хойлыны өзгәртіп дәрежесіні өстіріш арқылық барлық келген мәдениет саяхат түрі. Көп қытым тұрпанғы саяхатке барғанда атәш маканның өзгіче мүлі өріп адыты Шандоншинда чоңқыр тәсір қалдырған. О мәнзерләрне көп көргәндән кейін, тұрпанның әсли халаттагы тормыш мәнзересене һәр кайсы җайлардагы саяхатчыларгә әсли халаты буенча намаян кылыш уйыгы келди. О буйлыктагы коны хойлыны иҗарәгә алып, чоң күләмдә чахмаслык, бәк чоң үзгәртмәслектә чын турып, Езі кентның әсли кыяфәтен иң зур чәктә саклап калды. Коны туралыгыны кугдаш характерлык үзгәртип, коны хойлыны кайтыдан хаяти күчкә ия кылды. Әпәнді өріп адет бағытсығы кірсіңіз, әммілі ерді тұрпанның хаяти күшкі толған ават тұрмыш мәнзересіні көресіз. Хам топылық ойлы теме, нәқішлік яғаш ішек, қадыми үжімі дәрәқлері жым-жыт қат көтіріп тұрды. Пұқраланың бұрынғы тұрмыш мәнзересі қайтыдың нұсқыланған болып, саяхатшыларның мүлі өріп адет мәдениетіні түшінішідегі көзінәке айланды. Үзім коридори астыда шадияна мәшрәп ұсулы ойналды. Саяхатчылар бұныңғы қошылып, мүлі өріп адатының сихри күчіні ес қылды. Бағытшы районы сәйлі саяхат кәсіпі білалы тоқтап қалмастын, кәсіп халытыны өзіксіз бейетті. Бағытшы іштедегі әпәнді қорықы дөлет А дәрежілік пұхрави қоналғы болып бағаланды. Топтамлық ұслыптығы ятақлада ерлік алахайдылік сақлап қайлынды. Ішке қысмыға заманыви әхлі өйжі хазылары сәпләнді. Әнәневи қияпәт білән рахат туралғы тәсиратыға тәң әхмиет берілді. Шинжаң саяхат пұхрави қоналғы жәмиетінің муавын баш катыпи, әпәнді қорықының мәсулі жаңша мұндақты ди. Біз тұрпанның мәдіниет томырыны көргілі, есқылғылы, тұтқылы болыдыған чөхімі тәсиратқа айландырдық. Қорқымыз Шинжаңның ғайри мадди мәдіниет мұраслырғы варыслық қылыш шәхлідегі есқылыш бошлығы бұл үсіпті білән, саяхатчылар һәм 13 күн мұқам етедіған пешқадам сәнәткарларының әсілі халеттегі нақшыларына аңлиялайды. Гүл қилипи нақшлары, нан еқш өнеріне ес қылалайды. Хәм 100 йыллық чүнчеге кіріп, тұрпанлықланың тұрмыш әқіл парастыны ес қылалайды. Бұлындың башқа бағчы ішчеде чайхана ыстырахат бошлықы құрылып, күндізі чүштін кейлік чай ішчіп дәмеліш орны қылынды. Кетісі чырақ яндырылып, кетілік саяхат істемал мәнзересінің вақты ұзартылды. Құн білен давалаш, күтініш, өзгіце емек-ішмек, толық юрішләштүріліп, саяхатчылығының бұй әргі келіп бір қетім саяхат қылыштың тұрып келіп тұрмышны ес қылышқы өзгіріші елгері сүрілді. Сұртын кәлген игілік тіклігі үчілі езі кәнтлерді елтіз тартты. Техімі мұхимі шу жайдегі амының кірімінің ортақ ашырышығы түрткі болды. Әпәнді өріп адет бағытсы тижарет жарияныда әтраптігі кент ахалыларыны көпләп ішқы орылаштырды. Ола пұхрави қоналғы башқұрғычы, ашпәз, ойын қойғычы бағыбән болды. Ерліктігі нұрғын амма ішік алдыдылы ішқы орылышып, айлық кірімі 3000 юәндің 6000 юәнгіце мұқим болды. Нәсірдің әпәнді өріп адет бағытшысының өсіп етіліш екайесі дәл бұйлықтігі саяхатчыларының игілік тіклігічілерге айлыныш долқынының жанлық картинасы. Ілгірі бұйлықны саяхат қылышта бір күлік саяхат асас қылынатты. Саяхатчылар мәнзерні көріп болыпла алдырап кетіп қалатты. Мәнзергах ол әсі хәлірінің давамлық мүкәмәлішші, кіріш билетіні кәчірім қылыш сиястының әмәл елішіп, елгі қойылышығы әгішіп, тижарет соуды мұхиті үзліксіз яқшыланды. Сұрттын кәлген техімі көп саяхатчы, бойлықның мәнзерісі вә мәдіниет алахидлігі тәрпідін жәліп қылынды. Ола бұй ерді қиліп, игілік тіклеп, еңі бойлықлықларға айланды. Чоңчыңдегі һәрби сәптен чекінген 55 яшлық Жан Кәйімі 2018 жылыдегі бір қытымлық айлы саяхатының оны саяхатшыдан еңі бойлықлыққа айландырышыны ойлап мы бақмаған еді. Саяат сәбәбен буйлык кырышты баглагышка 2023 елы у сәбдашлары белән Чыңва көтсеге килеп, дус адаш Пухрави куналгысын курып, буйлыкта йылтыз тартты. Пухрави куналгының эчелеше шу җайдагы асанлык милләт аммысыга хакыйкы ишкы орылышыш фурсаты элеп келди. Жанкайның Пухрави куналгысында пәсли характерлик вакытлык ишчедән 16-сы эшләйдиган булып, уларның ичидә уйгырларымы, кыргызларымы бар. Умы буйлыктагы һәр милләт аммысы белән иш куен таш куен булып кетти. Абат турмыш мәнзиресиге толган көчедә Милләтләр иттифаклыгының иллыклыгы толган мәнзиресе намаян булды. Жанкай тоныштырып мондак диде. Һәр кытым Курбан ит, Роза ит келгәндә кошынлар мине билле байрам үткәрүшкә кызгын тәклиф кылды. Мен мо поло итеп кошынларны меһманга чакырамын. Өзара тонышмаслыктан бер айлы кишләрдән булышкыча бу көчедә һәр милләт аммысы анарының данысы дәк зич оюшты. Жанкай өзгечә Пухрави куналгыны яхшы башкарып калмастан Чыңва көтсәдәге Милләтләр иттифаклыгы хикаясын техим яхшы сөзләп, һәр кайсы җайлардан калган саяхатчыларгә үзен барыңы астыда атәш маканның өзгечә кызгынлыгы ва шерин тәмине хис кылдыруш кирәклегене чөнкөр хис кылды. Кыскыгыны бер нәчә елда буйлыктагы Пухрави куналгы дәсләпке 10 нәчәдән хәзер 80-гә якынлашты. Карават саны 1400-дән ашты. Сырттан келген бір түркім игілік тіклігі жіле Пухрави қоналғу, мәдіният ижадият токыны, ес қылыш бағытсы ечіп, қақва кечілік ұқтысады, чөкімі шәкілді ойын қойуш, ғайри мадди мәдіният мұрасларына тәткек қылыш вә үгініш қатарлық еңі кәсіпләні бәрпа қылды. Чыңва көтсіда чырақла чақнап, кечілік саяхат ұқтысады жош ұрып раважланды. Мәнзерге нуқул үзім сәйлісі қылыштын Пухрави қоналғу, милли өріп адат, сағлам күтініш бойыча тәткі қылыш вә үгініш қатарлық көп мәнбәлік әндезіге қарап тіп өзгәртті. Бүгінгі күнді, бойлықтығы 70%-тін артуқ ерлік амма шик алдыдыла саяхатның пайдасыдың бәхірман болды. Мәдіният саяхат кәсіпі хақиқи түрді халықны бейтіш кәсіпіге айланды. Жанкай мұндақты дейді. Мен бір бағычы бәрпа қылышнылы әмәс, бәлкі мен яхшы көрдіған тұрпанның тұрмышыдың тихымы көп саяхатчыларны бәхірман қылышны ойлыдым. Саяхатчыларның игілік тіклігі үчіләгі айлынышы, мәдіният саяхат түрлерінілі әмәс, тихымы мұхимі, еп еңі тәрақия тәпәк өріні еліп келді. Сырттан келген игілік тіклігі үчілә, ерліхнің мәдіниетіні түшініп, езі кәнтләнің алахидлікеге хөрмәт қылып, бекар тұрған ойлы арам байлықыны жалландырып, еқім мұқтарыны тұрып келіш құвытыға айландырды. Ерліхтігі амма бағырыны кәң ечіп, тижарат мұлазымытыға қатнышып, тәрәқият нәтижелердің әм бәхірман болды. Үзім барыңы астыда бұйлықның хикайысы давамлық езілмақта. Түркімліген саяхатчылар тағы дәриялардың халқып, атәш мақанғы келіп, мәнзері көріп кетідіған саяхатчылардың езі кәнтләні құрыштығы ижадиятчыларға айланды. Сырттын келген хаяти күш білән ерлік мәдіният асасы юғырлып, қадыми кәнтләнің еңі хаяти күчі ұрғытылып, езі кәнтләнің гүлінішіге пүтмәс, түгімәс мәдіният саяхат күчі қошылды.
1: Үрмәтлік радиоанлығычыла, юқырда ортақ кәудіні мұстәкемләп, жасарет білән еңі мұсапыге отынлайлы сәйпіміз бойынша аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі сәйпіміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдурсул Абдырим, нөвәтчі мұхарері Абдулла Молла, назаратшысы Құрбаны Сажап бар.
2: Қандекі ішларыны біздің аңлап. Мәркізі қалып радио станысының ұйығырчы радиосы.

тәрбиелеш курсы башынып ішкенде көне, чырайдын тетихлік, хұшойлық чықып тұрған бір аял ұсыныпқы кіріп, ходы кепенектек әгіп беріп, әң ағырқаратеке орындықы ұлтырды. О учсыға ешіл рәңлік ұзын көңі әкей баған болып, ақсүзік чырайы ходы ешіл ұтжып үстіде ечілған қақ күлгілі ұқша етті. О, сомкістің тазлы қағызны еліп, орындықның сұрты ватқанда, алдыңғы рәтікілі ықтиярсыз кәйініге қайырлып қарап қойды. О, орындықы жайлыш болғандың кейінла, парта дешіғы деққат қалды. Келішкен адам кен қо? Деген ғиял, қалыстың кетші білелі, юзлары вилада қызарды. О, адам білен көзлері ұшырашқанда, дадылық білен тештіқ мұ тәп әқла сұрды. О, адам мұ, оныңғы күлім сырап қойды. Шында қылып, бір айлық запас қадым тәрбиелеш курсы башынып кетті. Әдісі сыныпқы чыққанда, о аял енедікі адамдан әхвал сұрашының орнында, «Неманч келішкен адамсыз» деп чақ-чақ қылды. Вә о адамның бойынырғы че қызырып кеткелігіні көріп, «Менің ұсымым Пәрейді» деп қойшып қойды. «Менің ұсымым Әнуәр» деді келішкен әр. 40 яшлы әтрапыдегі бұғдай өң, қаңжарлық бұл адамның мәғрур тәқі тұрғы Пәрейдәге еқіп қаған еді. Бір әттідің кен параң арлықыды Пәрейдә Әнвәрнің көзірге текеліп тұрып, «Аялыңыз неманчы бәқтіке сізнің?» дейді. Әнвәр Пәрейдәнің текеліп қарашлардың өзіге қызықып қағалықын ес қалды. Вә оның көңілі ярыша, «Шотапта сізнің еніңізді өзімді толымы бәқтіке ес қылып атымен», дейді. Пәрейдә ечіліп күлді. Оның күлкісі қоя болдықлап чықып атқан болақ сөйгі оқшайды. Әнуәр бір әптедің бойын өзіні шөнчі салмақ тұтып келіп атқан болсымы, әмі бүгінгі кәгенде Пәрейдәге қылчы интілмейдіған пәрвасыз қияпыдан сақлап қаламай батқанда қылатты. Пәрейдә күліплі тұратты. Юморлық сөзлейді. Әмі әстайдылы параңғы түшкенде өзінің сәмими, көңіл түшіндіған, әмбеге тоғыры позиция тұрдыған бір мұндашчы ішкерлікіні ипадлап тұратты. Шында қылып, бір айлық тәрбиелеш бұл ішкейлерінің қызғын параңлары, күлкі чақ-чақлары білен найды көңілік өтіп кетті. Ола өз идарларыға қайтып кеткенден кейін телефон қылышып, ұшырлышып үйірді. Бара-бара ұшырлары башқычу түс еліп, көңіл ұсар қылышла, мұхабәтлік параңла көбейді. Нәчі айды бір қайтым шәрінің қылвәт чайлардегі тамақалада білі тамақ еп, пікір алмаштырып тұрды. Бұ жарыянда Әнвәр Пәрейдәнің пікір қиялыны бүтінлай игіліп алған еді. О, әр күн ойғынупла Әнвәрні қиял қылатты. Оның білен ұшырлышыны, яки көрішіні тәқазалық білен күтетті. О, Әнвәрге елуқып, андын бәқтінің немелегіні әқиқи ес қылып атқанда қылатты. Бүгін олай әне шәрінің қылват көтісілге тамаханда құпияны көрішке келішкен еді. Әнвәр бұ яшқы кегенде қалбіді бұндақ дауалғыш болышыны ойлапын бақмыған еді. О, сақал бұрытларыны төжіпіліп алыдыған. Киімлеріні әс тайдыл дәзмалайдыған. Айықыға зәріч топы қондырмайдыған боп қалды. Бұ ішлаға хейлі көп бақыт сәріп қылатты. Бәзді бұ ішланы қығаш, қайыс тұр бір нақшылаға ғыншидыған болды. Алы қачан ұндылып қаған нақшыланың ядығы етіп қағандың өзімі хайран еді. Назук ес тойғыла оныңғы арам бәмейді. Немелегі дұр тәқаза болады. Әмі Пәрейді әбілен құпияны көрішмекті болғанда, өзімі түшенмейдіған бір бейарамлық пайда болады да, көріштің бас кетеді. Пәрейдінің өзігі оттек тәлпіні ватқалықыны ес қығында, яна тәқазалық елкеді көрішке келешеді.

Әнвәр тамаханның айрымханысыға кіргендә, Пәридә аста орындан тұрып, оныңға қарап яқынлық күлімсіреп, «Келдіңіз мо?» деді. Яқынлық аваз ва гүзел қияпет Әнвәрі кеби арам тойғыланы аллы қаяқлағы үчіріп кетті. О, юмылақ үстәлінің Пәридәгі оды орныға келіп ұлтырды. Пәридә тамақ бұйыртып болған боз керек, мұлазымла ақ-ақыдың тамақ қорымыланы әкіріп, сәнәтік шекел шығарып тізіп қойып шығып кетті. Пәридә орындан тұрып Әнвәрге чай құйып жатқан вақытта Әнвәр ықтиярсыз оныңға сенжілеп қарады. 40 яш әтрапыдағы бұл аялының чырайдың тетіклік, тұрқыдың назакет балқып тұрады. Кейнішлері яш қызладай шоқ әркен болып, жүзірен қалт көңілік оны тегім яш көрсіп тұрады. Әнвәрнің бұл қарашыларда Пәридәдегі гүзәллік вә назакеттің хозырлыш мұ? Өзінің аялы балдыры ба әртұрып, мұшындақ бір аялының мұхабетіге найыл болғалықыдың пәхірнішін ба еді. Пәридә Әнвәрнің тікіліп қарашылардың хая жалынып, бұй әкіріштің бұрынғы әндішлерімі ұнтып қалды. Әнвәр мұлазымға әмді хеш нәрсі керек әмәсігіні етіп, мұлазым чықып кеткенден кен чапынны селіп, кем асқұшқы есіп қойып, Пәридәнің ендеке орындық келіп жайлашты. Ола тамақ егеш, әйні вақытке тәрбейләш көрсетке ішлаты ұғырсызы параңлашты. Паран өз ара yollaşқан құчырлағы өткелгендә, Пәридәнің yüzleri қызырып, Әнвәрнің көздерге ярт дегідін қарыды. Оның бұл қарашылары Әнвәрні хаяжаландырып, оның да әзалдан ес қып бақмаған бір хыл шайдалықны қозғап әтті. Яқ, ес қып баққан, әмма ұнтып қағылы ұзын болған тойғыланы қозғады. Инсан бір адамны яқшы көрді дегенден көре, шу адамдан келедіған тойғыны яқшы көрді деген түзік. Әнвәр Пәридәдән келедіған мұшы тойғыланы яқшы көретті. Пәридә білән дәстәп тонышқан вақытлада оның қалысыды ешқандақ ой қиялы жоқ еді. Әмма оның аш көздері бара-бара аялдың башқа аял затыдегі жәлібқарлықны байқап қалды. Вә оладың келедіған тойғының аялдың келедіған тойғыдың өзгеше вә шерін болдығалықын ес қылды. Аяжан іштеді боғылған іштіхала, үстәлдегі есіл тамақланына үміт қалдырған еді. Әнвәр Пәридәнің қолларына алқаларығы елешқі ұрынды. Қол дәсләп ішкеленді. Кейін ықтиярлықыны бұл күшілік қоллағы тапшырды. Пәридә әзәлдің өзінің аялық әқлақыға қаттық тәліп қойып кәйген болып, ері балдыры ба аялының сұрты башқы әрләбілін ішпеш татыш бүйірішіні яман көретті. Бұл қыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылыны әмідің мойын білдіған, ері балдыры үшін сәхбары болыдыған пәзілетлік аял ішкәліге тоғырсы да мәмнуниетлен сөзләйтті. Әнвәр білін тонышқан дәсәпке вақытлада пәкәт еқін савақташ болып өтімен деп ойлыған еді. Әмма бара-бара Әнвәрні ойлысыла қалбіді өзімі түшініп етемейдіған аллықандақ бір істекнің тоғылғалықын. Әнвәрден көрішкенді болса, еңі мұхабетлі шыватқан қызладек ес тойғылағы чөмілді қалығыны сәзгені де, мән оны яқшы көріп қапты мән. Тойқыған аял тұрып, мұхабет торығы елініп қапты мән. Мән немі деген әхлақсыз аял деп өзін әйпілді. Әмма оның қалбіде өкім сұрватқаны күшілік хаяжан ипадлігісіз сирен тойғы еді. О, Әнвәрнің өттек алқалары арсы тұрған қолырдың бүтін бәдінегі тараватқан сирен иқымдың мәс болды. Шындақтымы ішчеді Әнвәрге қолымдың башқы еш жерім тұтқызмаймен деп өз-өзіге бәді беріп атады. Әмма бағынсыр бойшып Әнвәрнің күшілік елкелерге көлініп қағандымы қылчы қарышты қыламады. Деңіз толқылардак оқчы ватқан хаяжан бір-біріге кірәләшті. Ола делғұлық әм тәшвиш ішчеді шерін тұйғудың ләзетленді. Есіл безәлген айрымхана оланың хаяжанбілән соқы ватқан юрәклерінің дөпілдәшлерге тегі ейілмеген тамақла оланың нәпәсірге тараватқан атәшке күвақ болды. Ишік чекілгенділа қайнаған хаяжалла тарап, тәнлі бір-бірден ажырды. Пәрейді қызарған юзлеріні алқалыр арсығы ешірді. Әнвәр чуылған чашларыны төзігеш нерғы сүрліп олтырды. Құдды шерін күшләні бұзғычы шум қозғындек сөрін жырай күткіче бір чайнек чайны қойып-қойып чықып кетті. Бұның деген айрым көрішмейлі, деді Пәрейді. Немішқа? Бұндақ көрішсек, аман бір күні езіп қалымыз. Мән алы қачан езіп болдым. Мән мүші? Бүгінгі ішіла өйге қайтқанден кейін мұ, оланы ұзақ күші арамыды қойып.

Мен хотын балалары ба әр білән ғайри мұнасуәті болдыған номыссыз үчінші шәқс боп қалды мә? Дейдіған пікір Пәрейданың қалыста ғылбал әйіп қылатты. Әмі о бұл қиялланы инкар қылатты. Әнвәр білән тонышқан дейін кейін, айатым гүзәлік толды. О мені бәқт керіштірді. Әнвәр маңы атақыған мейір мұхабәтіні ерім берәліген әмес. Мен оныңға қиянат қымыдым. О маңы берәмеген нәсінің орнын толдырдым қалас. Мен бәз чакыны аялладай Әнвәрнің пұл дұниясы, келішкен қаты қамыды үшін оныңға яқылашмыдым. Оның үйіні бұзыш нейтімі ең. Пәкәт о маңы атақыған мұхабәтке мәптім болдым. Мендәк мұхабәтке тешіна аял 30 яшқы кеген ерішкен бұл мұхабәт қадырлашымге әрзейді дегендәк пікірләбілім өзіні әйіпләш тойғыстан құтылатты. Әнвәр му еріп кеткені бұханы қылып айрым өйді етіп қиялғы чөмді. Пәрейді маңы мәптім боп қапты. О маңа менің мехрімге мұқтайш. Оның білән тонышқандың бері тұрмыш маңы мәнілік гүзәл тойылды. Инсанғы немі керек бұныңдың башқа? Дегенләні қиялдың өткізді. Әмі о бұ ой пікірге әгешіп қалбеге су сайы ташлаватқан виждан азабыдың өзіні чәткі аламады. Мен аялымды ташламадым. Оныңдың көңілім соғып кеткені жоқ. Ұзақ өй тұтыш жарыянда ұрықтық қалладық боп қалдық. Арамызды қызғылық ес тойғы қамыды. Пәрейді маңа еңі-еңі тойғы беғішілді. Бір әркісі бұндақ тойғыланы қандақ мәрәт қылалысын. Оның үстіге мен ұндақ шаллақ әрләдіні әмәс дәп ойлады о вижданығы жауап әді. Түнігінгі ішла әм қалысыды ке ой қиялла кечеч ұқлатмыған бос керек, Әнвәр әдісі түшке еқін орындың тұрды. Оның көңілі тенжіп қаған еді. О, аялы іштен кәйгөйтші тамақ таяр қылыш істігіде ашқанығы кірді. Түшті қайтып кәйген Рәйхан Әнвәрнің тамақ әткерлік күні көріп, хош болғалықын ипадылды. Қызымы дадысының әткен тамақыны мақтыды. Әнвәр тамақ егеш қызметтің балланың парыңыны қып беріп атқан аялының арғылық чықып тұрған чырайы қырып, ақшам вижданығы бәген жауабыға еңі бір жауапны қошып алды. О, өзінің қызметке атыған аял. Тамақ еліп болғанда, 14 яш кірген қызы әкеліп тұрып, достының тоғылған күніге соғат еліш үшін дадыстың пұл сорды. Әнвәр қызығы 100 ен беріп еді, қызы қойшылығының дадысының құчақылап әкелді. Қызының тені бәдінеге тегешіплен, Әнвәрнің бүтін бәдінді бір қыл еқымсыз тойғы пайда болып, әндікіп кетті. Шо күні о, ұзақчы бұғыл тойғыдың құтыламады. Әм өз-өзіге әмді Пәрейді білән ғали жайлады көрішмәсіке вәді бәді. Ардын 13 күн өтіп кетті. Әнвәрдің я телефон, я ұчыр тапшырып аламыған Пәрейді сәл әндішіге түшті. О, мен ұнтып қаған мұдым. Шо күндеке іштен оның көңілі соғып қалды мұя, деп ойлайды ол. Ойлаған сірі, аш күндеке кішіні хаяжанға салдыған ішла, оның есі келіп еліп, Әнвәрін теғімі сыйғын тұрды. Әжіба, яқ-яқ, о, ұндақ тұтам бұйық әрләдемес, дейді о өз-өзіге. Ішсі қылған Пәрейді Әнвәрге ұшыр қылды. Қанда қарақ тұрбады сіз? Мән яқшы, өзіңіз жу. Мән сіздің әнсіріп. Мән бұл сізің сыйғыным. Шерін тойғыла еңі қайтып келді. Пәрейді өзіні тұнжы мұхабәтлі шуатқан қыздайки сәзмәкті еді. Тұнжы мұхабәтлі шуатқан чағыларда о тек кичік болып, аяжан вә жеддейчілік іші де бұқыл тойғыланы таза хес қыламыған болса, маны әмді бұқыл тойғыдың чәксіз ғозыр үйліп ататты. Оның күлдері бәк көзел, бәк мәнлік өтіп ататты. Қызмет орныдымы, үйідімы, сұрттымы, о өзіні башқыла ерішке қадыры боламыған бір нәрсеге ерішкендік бәқтік сезетті. Оныңча, шүнші келешкен мәғұрур, ұчық ерің бұл әрні тәқтір оныңға ұчыраштырған еді. Әнді о, оны мәңгі қадырлайды. Пәрейдәнің оның білән мәңгі мұшындақ яшығысы. Әтті бұғай мұмай болғанды мұшындақ өткісі бар еді. Вақыт, аяжан вә тәшвиш, бәқт вә дел ғолық іші де өтмәкті еді. Оланың есиятлары мәқпей тауанын ішіш вә тәшналық тойғысы іші де бара-бара юкселешке башылды. Бу яшқы кәйгенде олағы несі болып атқан бұл бәхт тойғысы техімі күчейіп, оланы бір-бірге мәстаны қылатты. Әмі олағы бұл бәхтінің хозырыны сүріш кәмден кәм несі болатты. Көпінші телефонды ала қылышатты.
Anwar, charchagansiz a? Güzel joylarga berib, aram elib kelsak bo'ladi. Deb uchur yo'lida Parida bir kuni ishqi chiqibla. Anwar uzoqcha uchur qaytirmadi. Tushda ishdan tushay deganda Anwardan oldimizga ta'minish kuniga tayyorlik qiling deb uchur keldi. Paridaning ko'ngli yayrab ketdi. Uning Anwar bilan ko'rishmaganiga bir oydan oshgan edi. U xushallikda ishxondan chiqib ketib, o'ziga doim raqobat tuyg'usi berilgan xizmatdoshi Dilbarni uchirtib kelib, uningga tashabbuskorlik bilan qizg'in salom qildi. Va ko'nglida "Sen xizmatda mendan qanchalik ish tushsang-mu, men erishgan baxtga mangu noil bo'lmaysan" deganlarni xayol qilib, g'ingshib naqsh o'qug'unicha yurib ketdi. Ular shahar sirtida uchrashib, manzillik toqqa qarab yo'lga chiqdi. Parida Anvarning go'shiyorlik bilan rolga tikilgan ko'zlariga rolni tutib turgan kuchlik bilaklarga shaydonlik bilan qaraydi. Anvar Paridaning shaydonlik bilan tikilgan ko'zlariga qarab pat-pat qo'lini roldan ajratib Paridaning chashlarini silab qo'yadi. Parida baxtdan mas bo'ldi. U bu yo'lning mangu oxirlashmasligini Anvar bilan mushundoq minib yiroqlarga ketishni xayol qildi.

Пәрида әзалдың өзінің аяллық әқлақыға қаттық тәләп қойып кәген болып, ері вә балырба аялның сұртты башқа әрләбілін арлышып үрішін яман көрәтті. Бұқыл аялланы кәскен әйіпләп, өзінің айылны әмігін мойым білдіған, ері вә балыр үшін сәк бары болыдыған есіл аял икәліге тоғырсы да мәмнун етлән сөздәйтті. Әмі әнвәр білін тонышқандың татып, оны ойлысыла қалбіде өзімі түшініп етәмейдіған сырлық тұйғыланың пайда болдығылықын. Әнвәр білін көрішкенді болса, еңі мұхабәтләшкен қызладек ес тұйғылағы чөмілдіғалықын сәзгенде, оны яқшы көріп қағалықыға өзімі ұқыра болды. Ондақта, оланың тұрмышы да, яны қандақ өзгірішілі болдығанды. Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық әдіке радио жорыны программызғы орнаштырылған Асы Юлғылпорның қалдық толқын намлық екайысының дауамыды болсын.

Сүймүк достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Карайдыган болсак, бул турмушта hammamizning аз толу мақбиятлигимиз болуду. Албетте, башкалар менен муапык аралык саклаш бизди техими гүзел көрсөтөт. Эндим ошо турмушта сыр саклаш керекми? Яки кандайлы иш болсо каршы тарапка бирме-бир түшүндүрүш керекми деген ошо маселеге карата мутахассислерimiz эмнеге экен? Улар мындай дейт экен. Яни муҳаббатлик турмушда өзіңізді азырақ мақбиятлық қалдырып қойыңыз. Әр бір адамның оқшымаған кешірмешлері болады. Арылышылған адамдарға оқшаш болмайды. Шұның үшін әр бір адамның мақбиятлігі болады. Ашық мәшіқла әр аялла арысты ма? Бұл әхвал мәвжуд. Мұтәхәсілеріміз мақбиятлікті қалдырып қойғанда тұрмышта көңілсіздікті азайып, құшалықла көбейді деп тәвсия қылды. Әдемесімі өзімізге азырақ мәқпиятлық қойып қойсақ, бұл әргізімі башқыланы қастан алдығалық болмайды. Бұл ені адам білен адам отырсыды ке бір қыл алақы сәнеті. Бұл алақы сәнеті лайықыды болса, әбіз әтрапымызды келе білен яқшы өтәлейміз. Нұрғын қызла қарыш тарапны яқшы көгерліктен қарыш тарапның тұрмышығы бәкерек қызықыды. Әмді қарыш тарапның мәқпиетіні жіптін жаңысы кет сорап кетеді. Яна қарыштырып, өтмішіні қастан сорап тұрып алады. Әнде yolida сораш керек. Yolida әхвал егенләш керек. Бәк зығырлап, бәк ашырып әссе, бұл ақыбетте, бұл мұнасыбетті мұреккепләштіріп етуді, жидейләштіріп етуді. Ақыбетті нем болды? Әммеден айырылып қалдыған әхвал кеп шықты. Шоңа мұтәхәсілеріміз бұл ақтым шындақтай дейкен. Muhabbetli şivatka ayolla əsiləb qarğulaç yaşaydı. Közünü bir qəvət qəlin muhabbet toru tosu bilib, onun aqılanı tədbir çıxırışını məhrum qaldırdı. Şunun üçün bundaq çağda qız ayolla muhabbiqalda yol qoyuşunu bilişi, kən qorsaq buluşi, hədis qarşı tərəfinin ötmüşünü qoçılab sora vəmək, kəlgüsünü billi yartış üçün tırışcalıq göz tişkirək dedik. Muhabbetli durmuşda bu, biz daim yoluqıb durduğun bir əmili misal. Bu, ханым қызларымыздың білі-білішіғімі әрсейді. Әрләнің білі-білішіғімі әрсейді. Әрләнің шиді му, зығырлап кетті қаламы, йоқ әмәз. Әменіңче, түшініш, кән қорсақ бұлыш, кәчіріш, бұл бәк есіл пәзгілетті. Сөйімдік достар, мұхаббәтлік параңларымыздың кен, мұхаббәтлік күйлерімізді дауымлық аңлайлы, пені мәрәмәтті.

Радионы ұштасыла шутапты программымызында амлаштыру атымыз. Бір күні бір вақыт башқұрыш мұтақасысы бір соуды мәктіпінің оқуғычыларығы дәрі сөзләпті. Біз бір кичік тәжірбі шілейлі. Мұтақас бір ғалуллық кен иғызлық ботыл күні үстәлгі қойыпты. Андын бір дөві чон кичік ташланы чықырып, бір тал бір талдың ботылқығы сапты. Ботылқы тошып, яны сағылы болмағанда, о оқуғычылардың ботылқы тошты мұ деп сорапты. Әм оқуғычы тошты деп жауап беріпті. Рас мұ деп сорапты мұтақас. Ұшындақ дегенінше, яны бір дөві ұшақ ташланы чықырып, үстәлгі төкіпті. Әмде ботылқының сұрты ұрып, шықылланы чон ташланың ішедекі бошлық сұрдыру етіпті. Ботылқы тошты мұ? Бұқ етім оқуғычылар азырақ түшініш асыл қытты. Шындақла, бәлкім тек тошмағанды о, деп жауап беріпті. Яқшы, депті мұтақас. Шындақла, яны құмны чықырып, астаста ботылқығы төкіп, кіргізіпті. Құм ботылқыдекі барлық бошлықланы толдырыпті. Оқуғычылардың сорапты, ботылқы тошты мұ? Оқуғычылар, яқ, деп вақырапты. Анды мұтақас бір құтысыны чықырып, ботылқының ағзы білен тән құйыпты. Әнді мұшы месал бізге шөні шөндіріп берді. Тұрмышта әр қандақ нәсі мұтлақ болмайды. Шоңа бәзі ішілағы алдырап екін шықырып, әкейін пүшайман қылыдыған ішіні қыпсанмайды. Ішқығанда алқылық пәйтті әқліміздің ішқысыл ішіні ұнтып қанмайды. Әр қандақ ішіні әтрапық келалла ішіні өзімізгі атет қылайды. Шындыла гүзел нәтиже құшалықла біздің болуды. Алқылық пәйтті қалымызды шілтейді. Ондақ болса, гүзел нақшыларымыз, аңлығы жыларымыздан болсын.

Әсөймік достылар, тұнжы сөйгі әкілі кеп қысақ, тұнжы сөйгінің тәмі қыртақ кәхрәк оқшайды. Әшу жағды ке әсілмілдіріңіз ачық кәхрә месалы. Әнді оныңғы тәм қошуш сіздікі парасетті. Тұнжы сөйгінің тәмі ақ әттіргілгі оқшайды. Сіз ентайын аз ұшыртысыз, әмі сұс еді демікіңізді қылешейді. Тұнжы сөйгінің тәмі мәңгі әстін шықмайды. Чүнкі ұчағды ке барчы тұйғы сіздің әң дәсләкі тұйғыңыз. Әні шу чағды ке тұйғыңыз сізді ке әң чен, әң сап, әң сәмиме тұйғыңыз. Біз әні шу тұйғыны төвәндікі күйлеріміздің аңлайды.

0: Bu qitim anlatışqı orınlaştırılğan Aqmaral namlıq roman yazğıçı ədəbi obzorçı Ənvər Abdurayevnin Mərkəzi Xalq Radio İstansiyası Uyğurça Çastotısının radio kütüphanəsi proqramında anlatılğan 3-cü əsri hesablandı. Bu əsər 2021-ci ili 12-ci ayda tunca qitim nəşr qılınğan. 2024-ci ili 7-ci ayda 2-ci qitim qayta besilğan.
1: Mən bu romanımı bək yaxşı görmü. Çünki bu romanğa Mengi isimden çıkmaydıgan intayın kımmetlik keçirmişlerime sınıp getdi. Mən börtla tuğulgum, şunu körkem sayran boydu ki o güzel yurtumun intayın kadirleyme. Likim benim balılık, yaşlık devrim asasen Süydün, İli, Köktokay, Altay Katarlık çayladı ötti. Men Köktokay bilen Altay'da bilim iyileşsem, bilim veriş bilen ötken şu unutulmaz yıllarını bekmiş seğinimem. Şunu men 30 net yıllık hayatımı ötken şu ezi tufraklımı koydu, öz yurtumda kadirleyimem. Hazır yer şarını, ekologiyini koydu sadalı kaplak getti. Yer şarını kendi kendin 101 vatkan tabii afetlerinin ekologiyge kılıngan Buzgunçuluklar bilen münasebetlik ikerliği bizge ayan. Mem Köktokay'da etkisçilerin sürette körkem ormallığa, çıraylık tağ dergalığa, devlet terpidin kogduldugan hayvallığa kılvatkan eğir ziyan keşliği doğrusluk için eşlik hikayelerini çıkanla patlık için gın. Her millet çarvıçılarının, orman sakçılarının, Şehir ahallarının etkisçilerinin buzgunçuluk hareketleri karşı görüşümün kat kayacan kısağın. Ekologiyini kogdaş temizlik Aqmaral namlıq romanın manım uşunda park görünüş asası meydan geldi. Mən Köktokay'da ötken 27 yıllık hayatım ceryanda uçuratkan, köygen, anlıqan aşı vekale asası da Ekologiyin kogdaş temizde bir jirik eser yazışını burundalı köylümge pükük egen. Aqmaral namlıq romanını manım uşundak arzunun meksulü deyişki buludu. Bu romanda milleti, turmuşu, örp adeti, kesbi, karakteri, yeşi, evisi okşaş bulmağın personajla bir kadar köp. Ulanın arzı orman sakçıları mı? Çarvıçılar mı, ticaretçiler mi, doktorlar mı, okutkıcı okuçılar mı, fotoğraf hem sennetçiler mi var. Likin ulanın emmisi de mündak bir ortak söygü var. Ulanın emmisi ilimizden garbi çıkırıstıkı bu güzel tuprakka hem onun sürettek körken tağ deryalarga, koyuk ormallarga, tendatsız çonkur muhabbet ornatkan. Müş ortak söygü olanı ekologiyin kovda sepinin pidakar azalırı aylandı oğan. Mən bu romandaki bayan obrazın en muvaffaqiyetlik yaratılgan obrazı da karaymı. O bir japakash, casaretlik, vapadar, pidakar, mesuliyetçen bir ana. Onun vücududun, yürükidin, söz erkitidin illik mehir muhabbet nuri balkıp durudu. O erini mi? Kıynanısını mı, kızını mı, Aqmaral bilen onun balısını mı köz karçıgıdek asıraydı. O iyir toktar bilen bilde etkisçiler tarpıdın yardar kılıngan boğaz Aqmaral'ını min bir japa bilen bekip, sakaytıp, toğdurup, ahırda buna tabiyatının koyunu koyup verdi. Likin Aqmaral anı mehri yelin japtırdıgan bu aylıkı kayt kayt kelip alıdı. Roman vekaligi Aqmaral'ın beşiği kegen Egir Tokay hem tesirlik keçirmişle asasında peydinpey terek kılıdı. Men romandik Aqmaral obrazdım mı suyunu mu? Adimileştirilgen bu canavarının hiyal hem hareketleri mi okurmelerin ihtiyarsız hayacan kısalıdı. Tunulgan edebi tercüman Talat İbrahim yakındı bu romanı devlet ortaklığı tercüm kıldı. O bana Enver Aka siz Kazak halkının örp adetlerini pişik bildikensiniz dedi. Ben onun bunun sebebini düşündürüp koydum. Мен Шинжаңның Шимбалдық Көктоқай Алтай қатарлық жайлады 20 нәт жыл оқытықшылық қылдым. Шу жылада ұйғыр тілідімі, қазақ тілідімі, дөләт ортақ тілідімі, ұйғыр баллағымы, қазақ баллағымы, хәмзі баллағымы дәріс өттім. Текімі мойымы мен ұй жылада қазақ халқы білән үнтайын қой қарлаштым. Оқуғычыларымның көп қысымымы қазақ балыла еді. Мен ұланың атаңларына құд өз атанамдек яқшы көрәттім. Ұламы маңы амырақты. Мен 20 әсірін алдыды оқытқан 30 ғиқын оқуғычы еқінді үрімчігі жән болып, мені өрмәтләп, алдымы кән дастықан селіп, мені бәк мая жанғы салды. Мен 50 жылының алдыды ұлаға башланғыш мәктәптің бірінші сыныпыдың тақы толықсызны пүттіргіче, Уда сынып тәрбиесі болған. Уланың көп қысымымы қазақ балыла еді. Мен бір чағлады ке гүдәк оқушыларымның жыланың өтіші білен бұғай мұмайлағы айлынып қағалықын көріп, көздірім қықтиярыс яш алдым. Уланы көріп, әйні жыланың картинісі көз алдымдың бір-бірләп өтті. Менің қазақ халқының өрп адәтлеріні неміш пішіқ білдіғалығымның сәуәбі еніқ болдығы деймін. Шу білімім роман ижады етті маңтаз әс қатты. Романды сүрәтленген тоқтар, Рустем, Улан, Алтын, Джучи, Полат, Лейджүн, Әркін, Сайрагүл, Женіз, Зөхре, Гаушен, Нижат, Саған, Қасин, Майра, Бату, Бөрте, Перхат, Рәшиде, Джанхун, Джинхуа, Нурхан, Ауд, Гауджинды, Эркин, Хунчем, Фуруджин қатарлық персонажларының кәчірмішлерімі бір-бірдің қызғарлық. Романның бәді жәріпкарлығыны ашуған ашық персонажлар. Болып мы Джучи білен Алтынның, әм Сайрагүл білен Жарқынның мұхаббет трагедиясы, Джинхуа білен Жанхунның, Нурхан анының мехір білен суғырылған шерін сөйгісі, Қасан білен Майраның қышлақны ілдіткен вападарлық күйі, Нижатның оқырмәлінің өжудін ләрзігі салдыған тарихы, Гауджинды білен Әркіннің қойық достығы, Нурхан білен Ауытның етім балық қиған чәксіз ғамқорлығы. Бөрте білен Бату айлысты үзбәген алтын білезік вәкәсі. Лаубен башлыған әткәсілі ғырой білен болған елішті үзбәген педагарлықла. Баянның түнді вәхши бөр білен батырлач елішші. Фотограф Каушанның чаруучылар айынды еппаған тәсірлік пағалиетлері. Романны жәліпкарлыққа, оқышчалыққа егі қылыды. Шинжан халық нәсіриятты бұ романы 2024 жылы 7-ші айт 2-ші қейтін бесіп тақатты. Мәркізі халық радиостансы бұ романымды аңылтышқы тәйірліні атыды. Мән мұш пұрсәттің пайдылынып, әніпе ана, қанатланған қош, Ақмарал қатарлық әсерлерімнің кәйні-кәйінді нәсір қылып, оқырмәлі ұшыраштуған Шинжан халық нәсіриятыға вә бұ әсерлерімнің кәйні-кәйінді аңлытып, аңлық ұчыланың істеттік тәлуіні қандуған Мәркізі халық радиостансыға тәшәккір білдірмәді.

0: қиялықның еңідікі көмірліп түшкен ташланың арысыдың яқыт үздәу ататты. Мәрген оланы көздіп үйретті. О, арақкешінің ялылдап тұрған йоған бір тал зәңгер яқытны алдырап қойныңы тұқып атқалықыны байқап қалды. Вә оның яқсығы есіліп, қойныңдық яқытны чықыра, деп өкірді. Чырай сүрлік түс алған арақкеш қойныңдық яқытны аста чықырып, Мәргеннің қолығы ғазап білен тұтқызып қойды. Сақал қолыдық яқытқа қарап, көзлері чақнап кеткен Мәргенге ер астыдын алиып қарап қойды. Тоқы үрек Мәргеннің өзгі мұқтек қадылып тұрғалығыны көріп, лағылдап түтіріп кетті. Вә іштік ерге еңішді. Мәргеннің yolsızлығы қатты ғазапленген арақкеш, шу күні кеште сақал білен білі орманға ішкірләп кіріп, оныңғы дәрдіні түкіп бәрді. О, қолыдық арақ бұтылғысыны бір көтіріплі еңімілтіп қойды. Вә көзлерге яш иліп, енеді қиялғы пітіп олтырған сақалға қарыды.
1: Эй, ака, білмейсен, мен бір ашық,
0: деді о, көз яшларыны кірлішіп кеткен чапынының еңі білен сүртіп етіп.
1: Менің дәдім жек, ака, мен гүзел бір қызның отыды кеч күндіз пүчілініп кетіп атымен. Пәкәт чиди амай қалдым, жінім ака.
0: Сақал оныңғы ішкүйерлік білен тікелді. О, қыз кем, қайарда өз азыр? Деп сорды.
1: О, мені хошнамның қызы жінім ака,
0: деді арақкеш, қызырып кеткен көздерін хумалаштырып.
1: Шо қызны яқыт білен хұш қылымен демесем, бұ жаңғалды нем ба маңа? Бай көдің ғой жінім ака, Мәрген деген чаян қарап тұрып қолымдық яқытны татып алды ғой. Әй, немі деген тәтір бәлек бұ? Хәп, ака, хәп, тоқтап тұлсын, оны мұсыз ялақчы.
0: Әй, болды өфкам ішчей вәмә, деді сақал иғыр құрсынып. Айның 15 қаранғы, 15 еуроқ. Әр кім қысы өзге қылуды. Кам, мәмә әсілді тағдың дорылық үсімдік жығып, жан бақыдыған адамдым. Хожайын ұшырап келіп, менің қолымды ішілсен зиян татмайсан, деп қалды. Кепіге ішініп қапты мән демемсе, кетей десем, әққымды бәмәй ватмамды мұна. Арақкеш, құрық талған бұтылкіні пекіртіп ташлып етіп, калпықларыны чең ішіледі. Оның ғазап күт олған көзлері чаныққыдан чықып кетейлі деп қалған еді. Мәрген ел тапаны әгештіріп, сүзік сула оқчып чықып атқан болақ бешіғі келді. Вә о ерге түшкен ызлағы сынчылап қарап, бұғыларының ерді ятқан құмылақларыны тұтып мейтіп бақты. О, бұғыларының бұй ерге әр күні дегідек су үшкелі келедіғалықыны жәзімләштірген болсы мұ, оны ел тапанға етқісі кәмеді. Тәйер олжығы қақны шер күтінем қылымен, деп ойлады о. Әт, бұй ерге өзімді келей. Еш болмағанды бұғыладың бірні болсы мұ қолғы түшірсен мұ, оныңден келдіған пайды азмеді. Бұғы дегеннің терісі мұ, мүнгізі мұ, көші мұ, қиыны мұ бұлтуса. О әдісі бұлақ бешіғі ялғыз келіп, чатқалланың далдысы да бұлақ бешіні көстіп ятты. Садақ есіп алған Мәргеннің қолыдекі өткер нәйзе, құяш нұрды ялылдап тұратты. Оның оң тәрпіді қанжар селінған йоған ғылап мысанғылап тұратты. Бұлақ білән о ятқан жайның арлығы бәхмі еқін еді. Шоңа о өзіне чөп білән ніқаплываған еді. Ұзақ өтмей, бұлақның әтрапыда 4-5 бұғы пайда болды. Оланың мүнгізлері бәкмі шақлап кеткен еді. Оны көрген Мәргеннің жүргі ойнаплы кетті. Шу әсінада бұғыланың қатарығы бір ақ маралмы келіп қайталды. Оның қорысқы томпиып тұратты. Ау, ақ марал бұғаз кенді? Деп ойлады Мәрген хошаллықтың жүргі ойнап. Оны өлтірсем, қош олжығы ерішімен дәміна. Ақ марал білен бұғыла бұлақтың су ішке башлады. Мәрген қолыдекі нәйзіні өзгі еқылы жайды су ішіп атқан ақ маралға қартып, зәрп білен атты. Нәйзі маралының ямпешіғі тәйді. Тарықшыған авазны аңлыған бұғыла үркіп, орманғы өзіні атты. Ярланған ақ маралмы ақсақлыған пете ұланың кәйнедін қечу ататты. Оның ямпешіғі санжылған нәйзі о әр бір сәкіргенді бір пұлан шейтті. Бұғаз маралының ярланғалықыны көрген Мәрген хошал болып, оны жан жәкілі білән қоғылашқа башлады. Ақсақлыған бұғының кәйнедін құдыны йоқатқан халды қоғылап келіп атқан Мәргеннің кемлері чатқаллағы илініп, езлер қанап кетті. Лекен, о маралыны задылы көздің етіріп қоймады.
1: Жануар, болды әмде, тәғдірге тәмбә!
0: Деп ойлайды, о маралының янпешті пұланлап тұрған нәйізден көзіні үзмей.
1: Янпешан екен нәйіз кімнің шкәлікіні білемсен? О, акан қарғайның, қақның мені немішкі мәргенде айдығалықыны білмейдіған оқшайсан? Қоламғы құрал чықыплы қаса, ешқандық мәқлік мәндің қечіп құтыламайды, білемсен? Мозайның жүгіріш